raso indrindra ry mpifankaty, ny ho an-tsaina tao hahary todore, ny fitahiny tompo anie irotsako anareo ifankaty hatrany

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Rudrodu Panafana 2026. Rudrodu Panafana 2026. Vavaka Mayer Vaitch, Teni França Enzen, Fanastana Enueu, Fanafana Lebe, Fanastana Lebe, Arfam Tena Lebe, Mituerna de Manerna Fifuaza Panacristiana Red.
3: Isha Putsi Wabzao, Manuka Sidura Marai, Arana Fanofana Lepe,
4: Tuini,
3: Usina,
4: Misaz,
3: Aretu,
4: Pension,
3: Valeme,
4: Monasimaren,
3: Zamba,
4: Abkan,
3: Asmatik,
4: Diabetik,
3: Kriwaretna Tsida Panafudmar,
4: Tusa,
3: Utopiana,
4: Putana Tukatsan,
3: Ita,
4: Pasaran Rats,
3: Pistutok, Sin Sis, Panazavana Fanapu,
4: 034-4-20-212-50.
3: Vavaka si ameta tanana nao ny pastera apostoly aza hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
2: Rudrodu Panafana 2026. Rudrodu Panafana 2026. Vavaka Mayer Vaitch, Teni França Enzen, Fanastana Enueu, Fanafana Lebe, Fanastana Lebe, Arfam Tena Lebe.
3: Isaky ny savotsy manerana ny fifoazam-pana kristianina amin'ny sidiro maraiky.
5: Dia amin'ny fifaliana no androsoana indray atao anatin'ity tokantranontsika rehetra ity amin'izao fotoana izao a, ary anonako ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika mianakavy ihany koa androany miarabanao a, manonona ny fiadanana mirary soa, mirary fitahiana lehibe a ho anao ihany koa atao anatiny izao a fandaharana androany izao. Miaraba ihany koa ny teknisianina izay miara-miasa mavitrika eto amin'n'ity onjam-peo ity, mpiara-miazakazaka ireny ary dia mifampirary soa, mifampivavaka engane dia itoy hatrany ny fiaraha-miasa eto amin'ity onjam-peo ity a, mitory ny fahatsaranan'i Jesosy Kristy. Efa henontsika tao anatiny ny fanentanana teo iny le hoe rodoroto mpamonjeny Jesosy Kristy, rodorodo mpanafahana, zay ny tena marina, rodorodo mpanafahana lehibe a, izay niarahantsika amin'ny pastera apôstôly aza araka le fanentanana teo hoe ametra tanana anao ny pastera apôstôly aza ary dia ho raisinao ny fitahian'i Jesosy. Zany hoe ao anatin'ny fametra tanan'ny apôstôly dia misy fitahiana zany. Be dehibe ny fitahiana azo ao anatin'ny fametrahantanan'ny apôstôly, satria raha mijery soratra masina ngetsika dia ireo apôstôly ireo a dia nametrahany Jesosy an'ilay antsoina hoe ositry ny fafenoana. Raha ohatra zany ny ao amin'ny bokyn'ny Koritianinao mitanisany resaka fanomezam-pahasoavana, dia izao ao amin'ny apôstôly avokoa ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Zay le ositry ny fafenoana zay, ao na inona dia ao amin'ny apôstôly. Ary ianao rehefa mahazo ny fametrahantanan'ny apôstôly zay dia mino ianao zay fa ny zavatra rehetra dia ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Na inona zany zavatra rehetrarehetra mihitsy a dia manana anjara amin'izany ianao. Mpianatra ianao, dia mino ianao ty teniko ity fa tsy maintsy ho tafita anao amin'ny fianarana zay tanjona kendrenao. Raha ohatra ataontsika hoe olona miasa ianao, olona mitady vola ianao, dia izao no izy ninoninona karamanao, ninoninona asanao zany, dia minoa ianao fa tsy maintsy hotahiny Jesosy ho asanao io. Ary ohatra ataontsika hoe paster ianao, na mpanompon'Andriamanitra, evangelista na olo akoatran'izay a, dia zay eto miteny aminao hoe tsy maintsy iroborobo ny zavatra rehetra zay ataonao a ao anatin'izay hoe mahampanompon'Andriamanitra anao zay. Tsy maintsy hahomby ianao zany, satria amin'ity fanomponan'ny tompo ity moa ilaina le antsoina hoe fahombiazana. Araka ny teny Jesosy eo amin'ny bokyn'ny Matio ao hoe indro aho momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny mpahatapery zao tontolo zao. Iny le fahombiazana ao anatin'izay. ka ny apôstôly eo amin'ny apôstôly any de misy an'izay programma rehetrarehetra zay a napetraka andriamanitra io zany tsy hoe izy no nianatra tany afrika atsimo na hoe lasa nianatra tany a nigeria na hoe lasa nianatra tany a senegal na hoe lasa nianatra tany a genève na hoe lasa nianatra tany canada na hoe nianatra tany a brésil na hoe asa na nitoerana rehetrarehetra any velany any na hoe nianatra tany paris na hoe nianatra tany israel na hoe tany amin'ny toerana maro samihafa tsy zay la izy fa io zany tena napetraky ny fanemasina napetrak'andriamanitra ao amin'ny apôstôly mihitsy ho fafenoana io de zay no anisan'ny zavatra goavana sy lehibe mihitsy zay amin'io fotoana rahapitso eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina fohibe io tena goavana io a ary na de ny tenako zao aza de ilaiko zany de fantatrareo tsara moa fa izany no atao hoe profety fidy malala zay ataotsika hoe filoham-panorona ny fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara. Ilaiko ilaiko satria amin'ny maha premier responsable anao zany ilaina ny ohatry ny apôstôly a itena ilaina itena ilaina tena ilaina satria tsy mora averiko tsy mora ny mitondra olona tsy mora indrindrandrindra hoe mitondra fiangonana mitondra firenena mitondra orinasa mitondra fikambanana mitondra rehefa mitondra olona e de tsy mora io tena miteny aminao niza niza mitondra olona de tsy maintsy miteny zay foana hoe tsy mora ary tena tsy mora tokoa mitondra tokantrano tsy mora ny mitondra tokantrano zany tena tsy mora de midikan'izay zany a ilaina lay fametratanan'ny apôstôly mba handraisantsika ny fitahin' jesosy ao anaty fahafenoana ao anaty fahafenoana zay zany le izy ka izay moa ataotsika hoe fanentanana ny anahy entaniko daholy a ny olona rehetra tsy akanavako na izy izy na izy izy na izy izy na izy izy a hoery amin'ny tanàna masina mba hatyvoretsimo a fohibe ny fifoazam-panahy kristianina ny sabotsy ho avy izao a mba handray an'io a fametratanany apôstôly ho andraisana ny fitahin' jesosy io a ho amin'ny fafenoana fafenoana zay zany lay fanentanana zay faharoa de manentana ihany koa eto a ny mpanompon'andriamanitra ary ny mpanompon'andriamanitra ato anatin'ny hoe fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady tsy roampiara-miasa aminy neto amin'ny fohibe aloha voalohany indrindra ny olom-bahositra rehetra de tsy maintsy tonga ao anatin'izay hoe sabotsy ho avy zao zay manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoana zay lizy any amin'ny amin'ny dimy ora sasany antsika mirava ny olom-bahositra eo voaraintsika teto zay fa mbola tsindriko tsara nety amin'ny fohibe zany aloha ny resahako teo de ny any amin'ny sampana indray a raha possible ty zany somary misy soa kely raha ohatra possible ny andehanan'ny olom-bahositra rehetra avy any amin'ny sampana miakatra ty amin'ny fohibe ny sabotsy zao de miakatra ny olom-bahositra rehetra ny olom-bahositra rehetra raha ohatra moa mety misy fandaminana any amintsika any de mety misy ny mifandefa zany de misy a solotena tsoroana telo satria azoko antoko indrindra fa tsy olom-bahositra roso telo fotsiny misy any amin'ny sampany reny fa farafahakely ny sampany anankiray manana olom-bahositra sivy farafahakeliny a manana olom-bahositra sivy de arotra zany tontsika hoe mifandeva reo sivy reo de ohatra hoe ny dimy mandeha ny efatra mijanona mba manao ny asan'andriamanitra any toerana ohatra zany zay de ohatra zao tsika nyanjomany tsara any zao maro be ny olom-bahositra any a maro de andikan'izay zany mila olom-bahositra maromaro mihitsy mandeha maka n'ilay fametratanany apôstôly ety amin'ny fohibe de ao anatin'izay a andraisana n'ilay antsoina hoe fanay masina sy ny afo fanay masina sy ny afo zay zany io satria zany zavatra any manko a ilaina tena ilaina ny reo olo zany am'ity resaka fanompoana an'andriamanitra ty e resaka ra-panahy io a resaka rahabanky tena ilaina, tena ilaina. Za tena miteny aminareo an'izany mihitsy a, tena ilaina zany hoe fametra tanan'ny apôstôly zany. Raha olona mbola tena vonona koa andeha hiazakazaka anao asan'andriamanitra, olomba hositra zay ngeny nanosorona anao e, anao asan'andriamanitra, anao asan'andriamanitra mihitsy ianao. Ary mbola ao anatin'ny fonao ny asan'ny tompo a, mila mahazo an'io ianao amin'ny sabotsy zao zany, manomboka amin'ny sivy sasany maraina fotoana. Zay zany le fandehany zay ka isaorantsika ny tompo zany fanentanany zany. Fahatelo de zao, zay zany le any amin'ny sampana, ohatra zay zany le izy. De fa ny fahatelo kosa de ty, tsika to anatin'le rodorodo mpanafana, mazava loatra fa misy delivrance zany le fotoana, misy resaka fanafana, misy resaka fanasitana, misy resaka fandroana demoni, misy resaka mirakla. Satria ao anatin'le tsika mbola atao anatin'le vanim-potoanan'le hoe rodorodom-panafana spesialy mirakla 2026 a, ombana heri ny fanay masina sy ny afo manao fagagana. Zay zany le izy. Ka ianao zay marary, ianao zay mahatsapa hoe mila vavaka mahery mihitsy ny fiainanao, misy adiatrehana, misy olana sedrainy, misy nizanisa ndrey tsy akanavaka io a, tsika mankitao ny resaka hoe lomba hositra pastera sy nretrarehetra, fa ity ndray de natao hoany rehetra. Resaka fanafahanao am' jesosy io manko ry olona tsy akanavaka io, satria hitadidintsika tsara ny fiainan' jesosy a. Fa jesosy na mandehandeha eny amin'ny lalany Jeriko iny ary de misy jamba mahiratra, mampahiratra jamba nefa de mandeha eny an-dalana eny. Zany hoe le fanafahanao am' jesosy kristy zany tsy akanavaka n'izany izy io, efa fomba ny jesosy hatramin'izay mihitsy zay. Jesosy mandeha eny an-dalana eny de misy kapiteny tonga tampoka de miteny hoe andao any tokantanoka anao jesosy, fa tena misy eo any ankizy lahy koa tena enjalabe mahazo azy, marary mafy eo. De zao no nataony jesosy hoe zao fotsiny e, mandeha namody anao fa sitrana any ankizy lahy anao. Hitanao le ataony jesosy a distansa koa zany iny, mahafinaritra be le izy a. Soorana any jesosy mihitsy moa jesosy tsy nanavakavaka fa de natao hoan'ny olona rehetra ny fiainana miaraka amin'i jesosy kristy, natao hoan'ny olona rehetra iny. Ka manentana antsika, manasa antsika ako, zany hoe nizanizy ianao, na aiza na aiza toerana misy ianao, ninoninona fokompira zananao, ninoninona volokoditra ao, na ninoninona hodibolinao, na inainona karazany nataontsika hoe nationalité anao, na manana nationalité be dehibe ary ianao a, de tsy maninona fa jesosy a tsy manavakavaka anao zany. Tianao jesosy e, tianao jesosy. Ny olombelona ny eny no manavakavaka e, mety manana toetra manavakavaka hoe zao ihany zao ihany, fa jesosy kristy a tsy manavakavaka. Tian'ny olona rehetra izy, tsy fidia tsy havana zany tsika, fa atsona daholy a amonjy ny rodorodo mpanafana ombanin'ny heri mifanay masina manao fagagana spesialy mirakla 2026. Mazava angambo zay a, mazava zay. Fa fanentanana anakiray farany ty a, de mikasika ny hoe sabotsy voalohany. Satria raha jerena ny volana jona atsika zao a, de amin'ny sabotsy zao ny sabata voalohany, amin'ny sabotsy zao ny sabotsy voalohany. Raha ho antsika ty amin'ny fiangonana FIFPKM na ny fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profeta Fidy Malala Mivady a sy ny mpiara-miasa aminy, de io le antsoina hoe fitombem-pahamasinana. Io zany le fitombem-pahamasinana io. De ao anatin'izay fitombem-pahamasinana zay a, de misy zany ny firaisana latabatra amin'ny tompo, misy ny fandraisana fanasan'ny tompo, manamasy tena dika zay zany a, manamasy tena tsika mpandray fanasan'ny tompo ny vita batisa rehetra, manamasy tena tsara fandray fanasan'ny tompo a ny sabotsy zao tia isika rehetrarehetra. De ao anatin'izay manamasy tena tsara zay a, de azadiny ho an'ny olomba hositra ireo didy mananjary, zany hoe ny akanjo masina, ny akanjo fotsy lava iny zany e. Isaorantsika ny tompo a ao anatin'izay a, fa fampatsiahivana moa ny anah iny a, fa mino fa efa fantatsika zany a. Misy moa ny manadinidino de za raha za misy ny onjam-peo tahaka an'izao a, mba hamerenana tadidy a, mba hanaovana ny filazana, mba tsy ho tompontrano miono ianao a, fa ho fantatra ao tsara ny programa rehetra. zay zany amin'iny averika ndray mandeha fotsiny a atrany voalohany izy voalohany indrindra rodorodo mpanafahantsika de misy fanasitanana fanafahana delivrance ao anatin'ny fotoana ny sabotsy zao de ao ihany koa tsika mandray ny afo fanay masina sy ny afo sy ny herin'andriamanitra de io le iantsona ny olo mba hositra rehetra ny ty amin'ny fohibe ny any amin'ny sampana ny ty amin'ny fohibe moa zany ny olo mba hositra rehetra mihitsy de tsy maintsy tonga mandray ny fametrahantanan'ny apôstôly a mba handraisana ny fafenoana ny herin'andriamanitra sy ny fanay masina sy ny afo zay zany le izy hoetitsika miazakazaka ho amin'ny asan'andriamanitra io ianao zay mandray an'io anie ao anatin'ny fotoana sabotsy ho avy zao io a ho heni ny fiainam-panimponao mihitsy ny zavatra nyraisinao tao ho heni ny fiainam-panimponao mihitsy ny zavatra ho raisinao ao anatin'iny manarakaraka zay dia eo ihany koa le hoe ino ty lay vavaka lehibe ao anatin'ny fitombem-pahamasinana fanasina fanasan'ny tompo a ho atsika mpandray rehetra zay zany le izy de efa nazavaiko to moa ny mikasika anle hoe ny amin'ny sampana mifandefa mety solotena mandeha tsy atao vitsy a fa tokony maro raha ohatra zany ataontsika hoe folo ny olo mba hositra ao am-piangonana de ny enina zany na ny fito mandeha fa ny telo no mba miandry ny tanàna zay zany le izy ka misaotra ny tompo tsika ho anatin'zany fa voninahitra moa hoan'ny jesosy kristy tompo a irery any a fa andeha tsika ivavaka tsika alohan'ny vavahako nefa de andeha ho arahantsika vetivety ny fanentanana de aisy ira kely tapatapany kely le horaisintsika aloha de avy eo misy fanentanana am'izay a de avy eo a toizantsika ny fotoana zany toizantsika ny fotoana rehefa avy eo a itondra ny afatra andriamanitra ho anao ny tenako mba hifampirezantsika zany

0: Sit Panafana Christiana, Kensem Anniversaire.
1: Rudrodu Panafana, Rudrodu Panafana 2026. Rudrodu Panafana 2026. Vavaka Mayer Vite, Teni França Enzen. Fanastana Enuel, Fanafana Lebe, Fanastana Lebe. Arfam tena lebe ny toerana dia manerana ny fifoazam-pana kristiana rehetra.
0: Isapotsy ho avizao manomboka amin'ny sidro
2: efa tafaverintsika eto amin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao ka andeha hivavaka avy an-tranontsika. Efa zay ny mikasika ny fanentanana kely mikasika ny fotoana amin'ny sabotsy izao aloha, mino fa voarainao tsara zay. Mbola verina ihany iny rehefa avy eo ny fanazavanana ny tenin'Andriamanitra koa moa hifantoka betsaka amin'izay dia ho voaraintsika eny ny fandehan'ny tantara. Ka andao hivavaka tsika aloha ametraka amin'ity fotoana ity ho ampelatanan'i Jesosy sady angataka amin'ny fanahy masina ihany koa tsika. Angataka ny fanahy masina tsika mbao ny fanahy masina no hitaridalana atao anatin'ity fandarana ity hiara hivavaka avy hatrany ary. Ry Jesosy Kristy Tompo tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao sy mideranao ary mankalaza ny anaranao tanteraka izahay amin'izao fotoana izao, satria nolay fitiavanao Jesosy dia izao mbola afaka tonga eto amin'n'ity onjapeo ity izao ndray ny mpaminany mba hitory ny filazantsara, anambara amin'ny olona ny vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy, hitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina ny tenako mba hitaridalana, ametraka ny teny eo am-bavako mba hotoriana sy ambara, ary mangataka ny fanahy masina hatrany aho mba hamangy manokana ny isam-batan'olo, isa tokantrano, isaky ny onjapeo zay maheno amin'izao fotoana izao ny olona, dia ovangina amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ireo mba handray tsara ny teny ka hitondra fiainana sy hitondra fitahiana, hitondra fahazavan-tsaina lehibe ho azy any ny teninao Jesosy. Anasitra anazy ireo ihany koa. Eny, fa na dia ny olona tsino andre akory aza dia ny fanahy masina no fiasa makaka any amin'ny any ka hahatonga azy ireo andray ny tenin'Andriamanitra sy ny famonjen' Jesosy Kristy. Jesosy io miteneny ianao efa vonina anaraka ny tsy hiaino ary akatoa ny teninao izay, fa eto dia mandroka andreo miaramilao satana, reo iraky satana rehetra, reo fanany fanelingelenana, reo fana tsy mampifantoka olona eo ampenoana toroteny, roana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ireo satana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Rava tanteraka ny programan'ny satana rehetra, samy tsy misy ho ambiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy vonina hitondra ny hafatra ao izay zanakao koa amin'ny tenenanao mba voninahitry ny anaranao rery any amin'ny anaran'i Jesosy nomako ny vavaka. Amen. Eny ary, isaorantsika ny tompo tao anatin'ny ny vavaka iny fa irosontsika ao anatin'ny fitondrana ny afatr'Andriamanitra. Fotoanantsika moa tsy dia hoe misy fotoana lava be na ohatra zany, fa fotoana fohifohy ihany no ananantsika. Manasanao mpanajana tanteraka anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Efa novakiana teto ihany ity tenin'Andriamanitra anakiray ity fa ozy ny soratra masina hoe mahatsara anareo ny teny averina. Dia andao mba tsy maninona fa ho averintsika ary izy mba andraisantsika fanampympanazavana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ndao ary vakintsika Matio toko fahatelo dia amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matio toko fahatelo dia ny andininy fa raika ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Aro averiko ny famakinany teny Matio toko fahatelo andinika
3: andao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolosa ora ho anao
4: amin'ny enora
1: ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy eo aoriako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amena. Hozaraintsika roa ilay tenin'Andriamanitra angamba eto dia ny voalohany dia mikasika ny resaka hoe batisa ho fibebahana, zany hoe teo moantsika raha nandray nany haino hira antsika teo iny dia miresaka Jesosy Kristy ilay izy, miresaka
2: famonjeny jesosy miresaka fibebahana, ah miresaka famonjeny ka zao an, ny olombelona rehetrarehetra de efa nitenenin'ny soratra masina hoe andriamanitra ozy de mini tsy mijery ny andro ny tsy falana any, zany hoe misy fandeferina lehibe zany nataon'andriamanitra ho an'ny olona, fandeferina lehibe, misy tolérance be mihitsy eo zao fandeferina. De inona no nandeferin'andriamanitra? Ny fahotana. Fisen'andriamanitra eo amin'ny asan'ny apôstôly eo miteny zay mihitsy hoe andriamanitra de mini tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa mandidi ny olona rehetra kosa izy mba hibebaka ozy. Mandidi ny olona rehetra mba hibebaka, zany hoe ny olona rehetra zany na iza na iza na izy izy nanota ny lomany tao anaty fahotana. Zasina zanako lamato zao rehefa nivavaka teny tendrombohitra ny roany arivo fa somary arivariva maizimaizina maizimaizinzoro zay no teny de telo miraha telo mianaka kely moa zay ny teny. De nresaka zasina zanako lamato tanna tôbila hoe satria misy olona hafa koa zany a eny tendrombohitra eny de miaina manao fiainana sy ny rehetrarehetra misotrosotro sy mitsasana. De inona ny zavatra miseho de io ano atao hoe fiainan'zao tontolo zao reny, ary ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra eto ambonin'ny tany io a de miaina amin'io fiainan'zao tontolo zao io daholy. Fa misy miaina amin'ny fiainan'zao tontolo zao any amin'ny faratsiana, fa misy miaina amin'ny fiainan'zao tontolo zao a amin'ny zavatra na tsy amin'ny zavatra normal. Fa zao a tsy maintsy mandalo fibebahana daholy ny olona rehetra raha te handray ny famonjen'andriamanitra. Tsy maintsy na olon'zao tontolo zao izy io na iza zao na ianao io, ny olona rehetra tsy maintsy mibebaka ary andeferan'andriamanitra ny fiainan'zao tontolo zao ny ainana, na miaina ao anaty fisotrotaona, na miaina tamin'ny fifoana zava-mahadomelina, na miaina ao anatina gidragidra mia ady an-tsena, na miaina ao anatina na fiainam-pahotana fiainam-pijangajangana, miaina ao anatina fampirafesana, miaina ao anatina fanompoasampy, miaina ao anatina filalaovana ody ratsy, miaina amin'ny fitenenan-dratsy, zavatra maloto sy ny zavatra rehetrarehetra fiainana ety ambonin'ny tany fiainan'zao tontolo zao reny e, fantatsika tsara zany. De zao noho izy a andeferan'andriamanitra ireny, andeferan'andriamanitra ireny, fa ny tenik'io sisy hoe mila mibebaka. De jaona mpanao batisa moa eo ny resaka hoe zany hoe manao batisanareo amin'ny rano mba ho fibebahana e, zany hoe ny olona rehetra mibebaka de atao batisa mba ho vavelany heriny. Araky ny voalazan'ny soratra masina ny bokyn'ny asan'ny apôstoly toko faharoa, le hoe mibebahana reo de ao koa atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy mba azo famelana ny heloka reo. Zay ny tenin'andriamanitra, zany hoe ianao raha miaino nyty fandarany ity zany de manotefitra aminao andriamanitra ninninona ho tavitanao, fa saingy zao kosa mila anao mibebaka, mibebaka ianao de atao batisa mba azo famelana ny heloka ao, ho voavela ny heloka ao zany a raha mibebaka ianao. Ka manainga atsika rehetra jesosy mba hibebaka androany hoe mibeba ntsika ny fibebahany zany nge miaiky ny fahotana vita e, miaiky heloka hoe za de tena meloka tokoa ka mifona fa tsy hamerina zany tsony a, bebaka aminao a jesosy kristy eo avelao ny heloko, zay le fibebahana. De atao batisa amin'izay anao mba ho fanadiovana ny heloko ao zay a de mba ho velany heloko ao anaty finoana, mba ho velany heloko. Amen. Faharoa manaraka an'izay avelantsika eo amin'izay zany iny aloha tapany voalohany iny ny antsona ny olona rehetrarehetra mba hibebaka fotoana zao fibebahana, mety efa nahavita be mihitsy anao tamin'ny fiainana, mety efa nilomany tao anaty adalàna maro be a, za miteny aminah de mbola mamy be ary zany fiainanao zany a, mibeba ialao ny faharatsiana, ialao ny faharatsiana, ialao ny faharatsiana, ajanony am'izay ny faharatsiana. Fa mibeba de manatona an' jesosy a raiso izy mba ho tompo a sy ho mpamonjy anao a izany. Tapany faharoa tsika zao zavatra anakiray tiako tenenina de le resaka hoe fa lay avy eo aoriako i Jaona mpanao batisa no mahery noho iza de izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, zany hoe jesosy kristy ty nitenenin'io, satria
1: jaona nanao batisa nge tamin'ny nanao batisa teo amoron'ny ranoko a Jordan de tonga teo taholo ny olona rehetrarehetra nataony batisa de Jesosy Kristy koa tonga teo de Jesosy moa tonga de avy any aoriana de zay mihitsy ny tiany jaona io lehilahy avy atao riko ty satria Jesosy nijoro aorinany ao afarany de tonga de zay ny teniny reny le avy aoriko le mahery noho za tsy mendika amany fehkapany akory ary a ka izy nanao batisanao mifanay masina sy ny hafa ary eo le tena zava-dehibe indrindra hoan'ny olona rehetra io za tena miteny aminareo a zao a ireny fakakany na le ataotsika hoe mirakle de za miteny aminao tsy fiasan'olombelona ireny na hoe zavatra ianarana hoe andeha hianatra mirakle aria andeha hianatra tsy misy faculté de miracle hoe ahoana ry firazako anazy tsy misy toerana fianarana miracle na hoe toerana fanaovana miracle hoe andeha hianatra ry anandre de miracle no tia fa iny reny fanomezana avy amin'ny fanahy masina reny fanomezana avy amin'ny fanahy masina reny de azagaga tsika raha ohatra ka misy olona miteny hoe tsy misy tony ny fagagany zany efa tamin'ny andro ny apôstôly misy an'zany fa amzao tsy isy tony satria olo manko neritrety hoe tsisy apôstôly tony tafajalinary amin'ny petera sy ny masina dapiera sy ry paoly ariny ny apôstôly no tsy zay le izy tsy zany le izy tsy zay ny marina fa zao ny marinae jesosy kristy de efa miteny a hoe mahatsara anareo ny fialako fa rehefa miala de alefako aty aminareo ny mpananatra ozy de ny fanahy masina asanareo tsara izy ary de ny tenin'andriamanitra amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoany de ny fito amby folo ao de ny laza hoe amin'ny andro farany no andefasako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra loha le somary mba ho de rehefa tsika kelyvety e tenin'andriamanitra zay satria za mantsy ny olona te hiteny aminareo hoe io vavaka ataotsika amin'ny sabotsy ho avy zao io ay ikasihany fanahy masina anao io ary andraisanao ery avy amin'ny fanahy masina sy ny afo raha marary anao de ho sitrana raha manana ady ano de ho mpandresy ary raha misy mpanompon'andriamanitra tonga ao mandray an'io a ho hitanao ny songadina ny zavatra ataonao amin'ny asan'ny tompo orinany zany manomboka eo e asan'ny apôstoly toko faharoa de mamaky tsika eo amin'ny andininy fito amby folo de vakiko ne le tenin'andriamanitra amin'ny anaran' jesosy zao ny teny de ajanytsika moa izy rehefa avy eo ary amin'ny andro farany ho andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ahoana tsara hoe izy ozy iza ho andriamanitra andatsahany ny fanahiny amin'ny nofo rehetra toy izako ny vakiteny ary ny zanakaleo ny zanakareo ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany rany zao ataony profety fidy malala zao zao maminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny layanitrareo anofy ary ny mpanompo na nana ny vavy de andatsahako ny fanahiko am'izany andro zany ka de aminany izy ary anisy fagagana eny amin'ny lanitra ambony ahy ajanytsika eo ny vavakira ny tenin'andriamanitra anisy inona hony anisy fakakana fa nay masina ny miasa ao anatin' zany a raha olombelona tsotra fotsiny am'izao zany de tsisa fa ny olona miaraka amin'ny fanay masina de misy le izy satria mifanay masina dia afaka manao saba makaka afaka manao zava mahagaga lehibe ny fanay maso tena mahagaga satria raisiko fotsiny ohatra e raisiko ohatra fotsiny olona anankiray a zay tena hoe tafalatsaka tao anatina fantrana mihitsy a tena fantrana satria miandro ny karama avy any amin'ny patron isan'andro zay vao mihinakanina karaha sendra tsy tonga zany ny patron de tsy mahazo vola de tsy mihinakanina zany
2: satria ny karama vary masaka de misakafo tafakibo ndrandray ary mandry fotsy ka rehefa miandro raha vao mandry fotsy zany moa de efa mahandro saiko fa zao noho izy rehefa nanomboka ny vavaka resy lahatra tamin'ny fanompony zany olo zany de za ito miteny aminareo fa lasa mpamome ndray afaka mba mizara afaka mamome ho an'ny olona afaka manome ho amin'ny mahantra afaka mza atena hoe niova ny tantara satria ny fanay masina no miasa magaka zany fagagana zany fagagana tena fagagana reny olona le tene de revanareo tsara anene re olona mahita an'izany olona voan cancer amin'ny tongotra eo amin'ny rano zao efa mitady akasika ary amin'ny taolana ary le cancer efa kely tsisy za miteny aminareo maina rehefa hoetina mbavaka maina toizako ihany ny fagagana hitan'ny masoko tena hoe tantaraiko eo be deabe moa ma de mato resako eto fotsiny izy zazakely anankiray avy any amin'iny faritra ambomanarina aty amin'ny fce aty atolongona aty ny misy ambomanarina zany raha tsy fantatrareo tsy ambomanarina ny Antananarivo a fa ambomanarina aty ambany aty amin'ny aty amin'ny fce amin'iny lalana ho any atolongona iny zany de eo madio rano de eo no mitsofoka any anaty alany a any ndre ambomanarina mbola ho any moa satria any misy fiangonana fifoazam-panahy kristiana anaty ala be any ho any ny profeta fidy malala fa zamatahotra anareo ny pastera lala mivady no manao ny asan'ny tompo any ay miaraka amin'ny impiandry antitra sy ireo diakonany a manao ny asa mahirezy tsika raha maherin'ny onjam-peo amin'izao fotoana zao zaza anankiray zaza kely anankiray no entina niakatra tatya fianaratsoa tratra na karazana retina tsandatra hoe reny ve ny kansera sa inona ary reny aretina tsy haiko reny a tsy haiko reny na inona na inona reny fa hitanareo avy eo amin'ny kitrokeliny avy eo kitrokely sa eo ambony kitrokely eo ambony kitrokely eo amin'ny vanitaolana io zany maina iny tongotra iny na tena hoe lo iny tongotra iny avy eo zany tonga de ohatra ny reny hoe misy hazo anakiray ohatra raha efa nahitinareo de ohatra ny hazo iny ohatra hoe ny fatorana tariby de le hazo tsy maty fa maniry eo ihany fa eo am'le partiany tariby a letika any anatiny ihany ny tariby de ohatra niny tongotry le zaza fady mangana be maimbo tena nasiso tena grave tena enjana zay teo ambivoandram-panahy kristiana teo nitondrany reo an'izany noentina teo lele zaza.

tiombala paisteo zany tatary zany seo fony mbola tiombala paisy ny fiangonana fifoazam-pana kristianina fohy be miaraka amy profety fidy malala mivady sy ro mpiaramiasa za miteny aminareo niala ho azy teo iny tongotra iny tsy nididina kory fa tonga de nisy nandidy tonga de niala teo ary mifotsika amteny zao efa lehibe le zaza efa lehibe le zaza mety efa sahabo hoany amin'ny folo taona any angamba zao na raiky amy folo angamba efa nohany e na mety efa mihoatra n'zany azy angambako zany moa vao hoanytaniko tsara an'zareo any hoe manahoana le zaza zao fa efa lehibe le zaza zao a ary tsy nitatra ny aretina nipitika teo ny tongotra fa ny aretina tsy nitatra niakatra ntsony a fa nipetraka ho am'izao fotsiny a le zaza tena hoe fakakana zany a aleloia tena goavana sany zavatra ataon'andriamanitro zany tena hoe mampite iakohaka mampite antoaritra mampite idera mampite anompo mandrakzay mandra-piaviny jesosy eny amrao amlanitra tsy miala tsy miotsina ninninina zavatra mitranga tsy miseo joro satria nahoana velona jesosy miasa jesosy mampisioneriny ny fanay masiny zina moa ty zavatra mbola nitantarainy zareo avy any sambavy e ny pastera ny tantara ny dekona ny tantara ny olona ny tantara groupe delivrance ny tantara ny mpiandry ny tantara ny ray fiangonana ny tantara daholy io vehivavy anakiray io de nametratalina tamy croisady teo sambavy tamy ty voangany ity nitirambavaka teny moa anay zay mivadiny teo miaraka amina mpanompon'andriamanitra vitsivitsy nisy mpanompon'andriamanitra maromaro no niaraka taminay moa fa tsy hoe vitsivitsy de nivavaka ho any le olona tsy teo no eo no nisehon'ny fagagana rehefa tonga tany an-trano nizy ny alina nisy nanao opération tsy natao tanana tena nisy nanao opération le olona sitrana soma tsara aleloia efa maina zao ny fery nanaovana ny opération tsy natao tanana tena velona jesosy ary mafinaritra ny miaraka amin'i jesosy za manentana anareo a manentana fanay masina sy ny afo anao zavatra lehibe eo aminao andriamanitra ao anatiny zany hoe fanay masina sy ny afo zany any amin'ny fiainana any amin'ny tokantrano any amin'ny zavatra atao rehetra any amin'ny asa fivelomana de afaka miditra mitsehatra jesosy kristy eo amin'ny fiainanao mety misy asana devoly ve mety manenjika anao na mety mamatitra anao na mety manapotika ny fiainanao na manapotika ny fidiram-bolanao anytao ivavaka manasanao a eny amin'ny talana masina ambaty voretsimo fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady tsyreo mpiara-miasa aminy fa ho afaka ianao anao zava-magaga eo amin'ny fiainanao ny fanay masina mbola ao atao anatin'ny valamotoana amin'ny pentekosta ingetsika zao e le akona pentekosta mihitsy no zava-magaga atao ny fanay masina ary raha mandinika ngetsika re olona amin'io fiainana miaraka tamin'ny apôstôly ato anaty baiboly io rehefa nirotsaka tamin'izy ireo ne ny fanay masina re olona e zay hoe nanombokana niasaandriamanitra anao fagagana nampiasan'ireo olona ireo ripetera zaona tonga de nananganan'lay malemy tongotra teo mbavahadiny tempoly ny tandindiny ripetera tonga de mandripadripaka andreo asana devoly maro samihafa ary tsy nisy nalahelo izy rehetra samy nanamaiza azy daolo nanambola ndikan'zany zay rehetra mpivavaka niaraka tamin'ireo zany de niova ny fiainana ka ny sabotsy zao a averiko farany a karahanyzavatra firy izy teo anaky telo angamba nyresako teo voalohany a rodirody mpanafa miaraka amy pastera apôstôly azy ao anatina delivrance sayeny zany io misy fanasitrana fanafa fanampahana ozy ary eto manentana ny mpianatra ihany ko satria vaka anatina fanadinana ny mpianatra ny sasany moa efa navita ny sasany mbola miatrika ny sepe mbola ho avy amy rerinandro anyria tongava hoentina mivavaka mba hotahin'andriamanitra ny fianaranareo e fianaranao satria mifantoko am'zany ianao zao de zay ivavaka ao anao faharoa eo ny fandraisana n'ilay hoe ery ny fanay masina sy ny afo ry mpanompon'andriamanitra olom-bahositro andao andrainy ny anjaratsika isika amin'ny alala amin'ny fametratana fa ho hitanareo ny vokatra zany ary fahatelo fara

0: ao anatin'le hoe fitaombe mipahamasina, mana masina tena tsara fampanompon'Andriamanitra sika, ao anatin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo, fitaombe mipahamasina na sabata voalohany a amin'ity taona amin'ny volana jona ity. Zay le izy mikoro vetivety numéro telefôniny, mikoro vetivety numéro telefôna ny yas 034 80 212 59, 034 80 212 59, ary ny airtel la kosa 033 81 025 18, 033 81 025 18. Ireo zany numéro ny fifoazam-panahy kristianina reo a azonao antsoina. Ny fotoana antsika moa tsy ampy fa tapitra sady, tapitra sady ny fotoana. Aleo mba manaraka indray tsika mihony, mitondra hafatra mafonja sy ho anao ndray izay a eto amin'ity onjam-peo ty a. Fa rehefa tonga ny fotoana takan'izao dia mihanoy anao ny fandaharany, zay ny Jesosy aloha ivavaka tsika. Sotranao zay Jesosy, satria tanteraka teto indray ny fotoana androany zay a niarahanay tamin'ny Jesosy Kristy, niarahana tamin'ny profeta fidy malala. Anao ny dery sy ny lala Jesosy ny amin'ny hafatra zay napetraka ao, zay rehetra nandre dia ahery izy ireo ary atsapa fandresena amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka, amen. Eny azy, zay ny fotoana antsika teto a ametraka ny mandra-peona indray ro azadino zany amin'ny sivisasany fotoana manomboka amin'io sabotsy ho avy zao ty a. Mandray ny anjaranao ianao a, tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mahomby ary tsy maintsy tafavoaka. Ny tompony hitantsika rehetrarehetra ao anatin'izay fa dia ametraka ny fiadanan'i Jesosy sy ny fitahian'Andriamanitra.
1: Fifazavana kristiana kensem aniversaire
2: rodrodo panafana, rodrodo panafana 2026, rodrodo panafana 2026. Vavaka mahery vaitra, teny Fransa enjany, fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
1: Ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 6 maraina, arahana fanafahana lehibe
3: toy ny
1: ozina,
3: ny sazy,
1: areto,
3: pension,
1: valemely,
3: monasimareny,
1: jamba,
3: abokany,
1: asmatika,
3: diabetika,
1: ireo aretina tsy hita panafody maro,
3: kosa
1: rotam-piaina,
3: fotana tokantrano,
1: hita
3: fahazaran-dratsy,
1: fistotoka sy ny sisa sy ny sisa. Fanazavana fanampina
3: 034 80 212 59.
1: Vavaka sy ameta tanana anao ny pastera apostoly azy hiposaka aminao ny fitahian'i Jesosy.
3: Gava fa anao Jesosy
2: rodrodo panafana, rodrodo panafana 2026, rodrodo panafana 2026. Vavaka mahery vaitra, teny Fransa enjany, fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe.
1: Isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny 6 maraina.
4: Une excellente matinée avec la radio Sophia.

0: van daurai surasanarina biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao.
1: Amin'ny no rasy sasany.
2: RTV Sofia, mizara falina ho anao.
3: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mizara falina ho anao.
4: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
5: Zahimi l'aftona bouba kakoukou, iki fe la net.
6: Zou de zou, yelou wana 1 giga n'meti amnou. 1 giga de zou, 500 mega manditin koutoulou android. 500 mega, azno apesena manou kom pouloural. Atamien noura marain. Arrivoli ar pone nefa, 1 giga, isel fe namble yaz. Tout le temps, on a qu'il est pas trop le poulouz. C'est du Wenganani 10 322 étoile 64 10. Nami Dira Uni Super App, yes et moi.
7: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoage dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: تبسم.
1: Я нам будто в трубке на России.
2: Радио София Юан.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Thank you.

0: fotoana mandao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahorao anao
1: amin'ny fitoora.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Toukas Filazan et Domni Radio Sofia.
4: Mitatara Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoana dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: Avy any amin'ny kianja ne ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsiray dia antantara iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 mampifandresetra.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
7: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
6: Contact 03415 816 04.
8: Za koa mba mendrika ny raitra sy ny mora?
9: Marina izany e! Miaraka miasa sy mitolotra mitsinjo ary arotony smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrabola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Hatramin'ny 20 jona ihany a! So tareo tonga vaingana any amin'ny Astor mpandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
10: Inter Center Ampazambaza ampitan'ny station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
11: Fikana dopatry ny tanora eto Matsahatra ambony ho an'ny tanora, ho an'ny faritra, ho an'ny oavy. Ho fandravonana ny fankakevitra tamin'ireo distrika fito mandrafitra ny Matsahatra ambony dia isy ny fihaonana atao makasika izany eto amin'ny renivohitry ny faritra Matsahatra ambony ho tanterano ny talata sivy jona sy ny alarobia folo jona 2022 ao amin'ny trampokon'olona raha lahivelo Daniel. Lohevitra ho voaboasana mandritra izany ny sehatry ny sosialy, toekarena, kolontsaina sy fanatanjahantena, politika, fitantanam-pitondrana ary ny tontolo iainana. Fikaonan-dopatry ny tanora Matsahatra ambony, tongava maro.
12: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na aiza na aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be bebe. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
13: Tiana mbotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Inter Center pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
14: sofia radio la publicité
15: miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny biobela mata ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biobela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale de eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biobela mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biobela mata eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona de tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao de ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit zay vokarin'ny biobela mata nafantarantsika ny biobela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary a amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a de afa-potanteraka izy akoatran'izay momba ny tension zay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectare figo de barbari izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana zay hoe diabeta ambony zay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a de rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro zay sepotra zay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobela mata na fantaratsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy de mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokombolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy de mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary anao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny areti-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratrany hoe impôko savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ho natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serome merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay de ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
16: ny excellente matinée avec la radio Sophia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tiana bota fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambaza, ampita ny station galana, ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra, adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao, amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerana e.
2: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Fitora mahery sy 30 minitra izao eto Madagasikara manolotra ny fiaraba ho amintsika rehetrarehetra indray an. Arabaina nahatratra ity androandroany ity andro alasinainy fahavalo ny volana jona taona 2024 arabaina sika rehetrarehetra nahatratra ny herinandro vaovao indray.

Izy anisy kely ny fifandaminana namana sio no iaraka aminao eto ato anatin'ity fandarana akory fianara itia izay hanasako anao sady asy miova ny mety ho endrika ny fiarahana moa zany tsy ao anatin'izay fa misy ireo zanam-pandarana maromaro ao anatin'ny fandarana akory fianara toy ny anniversaire du jour, ny horoscope, eo ihany koa ny coup de cœur arahasika amin'ny valo mahery folo ao anatin'izany ihany koa ny ampiko no miantsena izay hifanolorana asosokevitra amin'ny alalan'ny zavatra ho atao loka ohatra somary manga asika zany andro zany de hihinany mba asosokevitra avy any aminao hihinana atao loka amin'ity andro hoany ity any amin'ny valora sasany isika no manaraka an'izay de eo anelanelan'izay moa zany tsy ravasika anareo lamozika avy any aminao reo hira hangatahnao eto amin'ny fandaharana.

Isy andao re, hosoka hafa sika ny fiarahana amin'ny ity maraina ity an, hosoka hafa koa anatin'ny ity la mozika fiderana anankiray ity ho fisaorana anilaina ary an, Andriamanitra hao an-tampon'ny loha ihany koa satria anony fitiavany an, anony famindrapony an, dia mbola tafaharaka eto sika amin'ny ity maraina ity an, mbola nomeny tominandro ianao, mbola nomeny an'izay famindrapo izay ahafahanao miatrika ireo adidy maro samihafa izay sy maintsy ho tanterahana, ahafahana manohy ireo an adidy izay mbola tsy vita fa dia andao sorasika izy ao anatin'ity hira anankiray ity ao mioko anao nyvina mety ho toetry ny andro aorianan'ity manarakaraka an'izay eo ihany koa ny fandarana ao amin'ny fahita lavitra Sofia.

Efa tena hoe hita amin'ny nora sasany lasaka avy nipoziky moa an'io ary vetivety izany dia ilentika any amin'ny 5 ora azo fahefany dia tsy hita an'izany masoandro izany isontsika raha amin'ity androany ity any amin'ny 5 ora azo fahefany. Zay ngamba andao anaraka la mozika sika dia miandry ny SMS avy aminao PN ihany koa rehefa tafaraka aminay ianao amin'izao fotoana izao rehefa manjoy ny onjam-pisofia alefaso afaka ravahanao hira ary ny la mozika angatanao ireny ny fiarahana amin'ity marainy ity. Ity na rasika raha zaho anao vao miaraka aminay zaho anao vao manjoy ny onjam-pisofia 103 FM de Nias 34 10 565 63 Yas 34 10 565 63 Iveny koa ny Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny Orange de 032 03 987 61 32 03 987 61.

0: Acursianara.
1: Acursianara.
2: Izay izasika ifampizara lahy ny novoté amin'ny maraina ity an, Big MG izay sasokafa avy nivoaka vetivety an, anisany sy akafarany sy navoaka an-janamana ihany koa izay.

Rehefa konfinara sika zareo an, adinisha SMS anao izany fampizarana eto an, inisha misy miaso tato an, adisha ozy izao hoe ny SMS rehefa ao anatin'ny fandarana akory fianara an, dia sy mandray antso mivantana isika hafa ny SMS anao fampizarana eto an. Alefa sola misira ambatina ho an'ny me fa fotoana ho anao vao maraina ihany koa ambatina hoe nona amin'ity maraina ity an.

Amin'ny valoro mahery folo minitra eo sika manaraka ny lamozika kodikera izany an na ny donapo ho amin'ity andro any ity aorinan'izay dia vakiko ny SMS izay voaraiko ato efa hitako ankasitrahako sady sika rehetrarehetra izay efa nandefa moa zany ato efa miaraka aminay efa miaraka amin'ny onjapeo Sofia Centro FM anao amin'izao marain'izao an vakiko an'izay rehefa avy eo aorinan'ny kodikera.

0: sotranrosy.
1: 103 FM.
2: Efa tsy mankatia le olona dia aza fosena. Anao tsy ampianaragna fa ny fototra azo tapitegna. Avy amin'ny fitiavaka reny labondray aman-dreny ny fidy fanatotiagna. Hoy zany ankampiara-miasa amin'ny papanao igny ka tokony rahagna zaho re miteraka anao zany tsy alolo baty mafana mba hitsinjovagna mba tsy agarabarako anerany fianakaviagna zay le mavoa tsy tokony idiragna fiainan-jare roa. Efa ampitaogna tsara izy io sady efa mananjo aza bedesiny izy amin'ny tianyjare vo safidiny lasa simba fangary efa zanaka koa aby dia tsy maintsy anambady any zanaka likidiba. Zay le mavoa fagnambaniagna ny tegna betsaka agnatin'ny fiarahamonina. Zao fo karazan'olo mpagnano an'izany eritrerito fa za tsy hainogny mifagnambany rehefa tantsahony dia tsy tokony anagna raha tsara. Ô zanaka mpamboly agnana anao ka tsy possible azo fiara misy tategna moko ny sasany ka tsy magneky dia efa segna dia mamorana hoe igny nagnano aferana andramena. Zay le mavoa tahiry bola samy manaka meritra reta mitsary ivelany disoevitra anao raha tonga dia miteny fa veta zay olona misotro ranona pompe tany rehefa mangeta eta hoe mahantra tokantragno mampiasa antenina zantina bisikleta. Zay le mavoa tsy matahotra n'iza n'iza za besandy za be nify na magnano faoty fa tsy afaka samborana satria lavadingana karaha ny tarafify maropiavy dia misata misedy dady amin'ny aragna oeraoera agnarany avagna andesigna iady arovantegna andesigna poera za tsy matahotra raha ny papako zisy valaiky komisera ofisina prof ny NMG tantanko procurera petsak'olo ambony fantatronoka tsy matahotra adversaira. Zay le mavoa magnanaovan'izany anao amin'ny trasiny bererisa mbalakisoa soanao voatsatoka mesy soanao tatapaka aloha. Zay le mavoa talenta io tsy fananagna fa sambola amin'ny raha ataony na ioioio ny nanjy efa io generationy ô rapera zany ny artiste raha tsy fitondrantegna zavakantiny tsy tokony sy masandro manimba tobontsaigna vo mandeha ny hipoky ampidio tele fa zany tsy delaigna karaha vo madio tsy sisy maniry amin'ny tany karakaigna. Zay le mavoa tropikaly zany mampetsaka manalazy rapy zany ary afatiagna firanolo efa avy nysazy bon zao aretiavy menyre disamia mitazogna aminazy niavaka tsara ny foan'ny artiste fidiragna.

0: Kaka anjila shih dia ni atao anatiny ny ala mozika anakiray iny a izay le mavo izay ny lohatenin'izy iny a vazo miteny sy ahira hamitondra afatra ihany koa izy ndaory efa mahery folo any amin'ny valora maraina hatiny coup de cœur sika androany a na ny donampo matetika moa zany sy rehefa alasinainy ohatra izao a dia ny nouveauté zany hoe sy ny hira vaovao a hanoezana atolotra ho asika rehetra ao anatin'izay sy coup de cœur izay le mampalega sy black nadia asham jao azay ny lotenisy ty an dia tolotra ampitiavana be ho asika rehetrarehetra
1: akory fianara coup de cœur sur 103 FM.

0: Curșia Nara.
1: La Curșia Nara.
2: Les programmes Sofia TV sur Radio Sofia 102.5.
3: Ay, rehefa avy nanaraka an'iny a coup de cœur hairany irany Black Nadia sy le maha palega ina raha sika teo iny a di andahoary amiko anao vetivety ny fandarana ao amin'ny fahita lavitra Sofia ao a hoanao zay manaraka ny fahita lavitra Sofia amin'izao fotoana izao de efa filma io mandeha io a izany hoe film nanomboka tamin'ny valora moa zany izy io de RIP zay ny lohatenin'izy io a film action de RIP tamin'ny taona enimroapolo sy roa arivo ity izy io no nivoaka de aorianany moa zany sy arakaraha ny deuxième film de mbola ny film action ihany koa io a very bad job zay ny lohatenin'izay a very bad job tany amin'ny taona dimy ambyroapolo sy roa arivo a tany hoany a zay film izay dessin animé ny manarakaraka azy ao a izany hoe aorianan'io a film io.

0: zay an misy an documentaire anakiray an crime à la une zay ny lohateniny an, izany hoe any amin'ny roa ora sy efapolo minitra any hoany satria amin'izay ny vaovao iraisam-pirenena no tapitra de amin'ny roa ora mahery efapolo minitra manaraka documentaire anakiray isika de aorinan'io an film romance avy atrany an ho asika rehetra mpankafy romance moa zany, zany hoe any amin'ny telo ora sy efapolo minitra any hoany. Aorinan'izay a de film drama moa zany sy no arahasika de arakarahana publicité a doka maro samihafa eo a de misy ny série voalohany a arakarahana série faharoa izany misy ny émission azafady aorinan'izay a de misy moa zany ny vaovao a ny journal izay ho arahantsika eto ny fampalalam-baovao eto amin'ny onjam-peo any amin'ny fahitalavitra ihany koa any amin'ny valora any hoany de manaraka an'izay a misy ny émission izay arahantsika resaka ara-pahasalamana moa zany sy la vita aperte a de aorinan'izay a misy verina indray a ny velona indray an ny vaovao iraisam-pirenena na de arakarahana film be dia be moa zany tsy aorinan'izay zany hoe any amin'ny sivora alina any hoany. Izy zay ny mahakasika an'iny a fandao ovakiko amin'izay ny afatra raha efa tafaraka aminay ihany koa ianao izy izy aho a satria efa mahery sy fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny valora maraina alefaso raha misy ila tianao angatahana alefaso ihany koa ny sosikevitra ho any ampiko ianao miantsena satria amin'ny valora sy sasantsika ny manaraka an'izay a sosikevitra ifanomezana tolokevitra moa zany ho any atao loka amin'ity andro hoany a ity a alefaso ry zareo a ino ny sosikevitra mba avy any aminao a satria somary manga sy sika di andro an somary miovaova ny toetrandro an de saiko mba misy sosikevitra manokana avy eo hoe zaho indray ny mba sara atao loka amin'ity andro any ity an na koa hoe zaho ny mba atraikefa anao manokana mety hoe experience nataonao an fa tena tsara ilay izy an de afaka ifampizaranao eto amin'ny onjam-peo an izany andao ary ovakiko ao anatin'ity la mozika ny Chantal ity ny SMS.
1: cent trois FM.

Izy afatra voalohany ato ho an'ny miafara 19 kokoa sofia radio izy kokoa ho anao ihany koa tsy haiko avy aiza ianao dia kokoa moa zany zay ny SMS tonga ato aminay ato dia kopantanana ho anao mihaino anay amin'izao fotoana izao 147 farany salut sofia radio mba mangataka irany jaiz hayong forever iny dia mba ampiana agrady hatonga saina iny Jules avy ty anolaka ihany mankasitrake hoan'ny faradis salut sofia radio mba mangataka irany rasoamirina dia ilena aty Amashua beyani wa adi bon jour ne yena o makasi chake shimra shua sika kupatana na wosi ken mashua bend. Facho wan mifara 17 a kur centro FM manda aviti anjan vurvatu yani amba mangata kayirani ya kiki ya men men na wini ya de merci. Adi fash misy angatao la musika nao Awani 85 farany akor sofia radio mangataka irany sia fanilo andao iara ifaliny dia ampina feniaina ambola iadana indy zay fa dia mirary soa asika jiabijiabo izy ato mirary soa nao ihany koa namana

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Akursianara.
3: Akursianara.

Aiy, mbola afaka manoratra anao amin'izao fotoana izao a, inona ny sosokevitra avy any aminao a, inona no atao loka? Andao mba omeo sosokevitra ny namana ry zareo a, mety hoe sahirasaina amin'ity maraina ity a, inona indray no atao loka? Inona no atao kabaka?

Wani mifaraka 85 ihany koa akory fianara hapikona mentsina ni loka sika ni izy ato di kabar hasi enakisoa di sy di atao belony loatra fa somary atao lijitra di atao amin'ny episa izay hitiavana anazy vatakenao izy ny tena sara raha misy de mba alefa soa mola irany elidio miaramila iny atolotra ho anay ato an-trano ato dia atolotra ho an'izay sy mpankafy rehetrarehetra ihany koa.

Ya, amin-minao, izy mbola mahita, mahatazana SMS, akory fianara ho izy an, ampikona miantsena, izany hoe mbola mahatazana SMS an, ampikona miantsena, sosokevitrana loka ato an, fadendao aloha, ho vakiko vetivety an, na de efa somary tara kely fosiny an, satria olenan-jahirany, fanilo an, andao hifaly izay an, de tsao anatin'ny zanam-pandarana manaraka sika, de ny anniversaire du jour an, hiarabana indray ireo an, manana tsingeritaona anatin'ny rana amty andro any a Haiti fa vakiko hatrany ty afatry ty a ho antsisy avy ny danda eny ampiko no miantsena ny sakafotsika ny hoe izy a de lasopy a silamanga ny hena tao a lasopy silamanga tsy ny hena tao a de ny legioma miaraka aminy a aovy a karoty haricot vert ary celery sy sakamalao raha sy asiana vary a de paty gasy no atao a de mazoto ahirany Saragosa bande papleure iny a de merci BDB hianamaky ny afatra de mankasitraka mankasitraka anao ihany koa andao voray zay ao any 00 farany a ndao voray ny afatra ndao fa hoizana hampitaina amin'ny tompon'andraikitra eo moa zany fitarainana ny azy ato a fa de voray ty afatra nalefanao ato a Haiti misy any koa ny fandarana izay rahasika amin'ny andralasamy moa zany ao anatin'ny malagasy tompon'andraikitra de tsara raha verinao an any anatin'ny fandarana ihany koa ty SMS ty saingina izany nasany a efa voray ihany moa zany tsy ilay atina lefanao amin'ny afatra nalefanao ato an afa de voray tompo.

Isy andisany moa kalaza nisy tsingeritaona nateragny any koa zay an hampanakanto na rasika anakiray teo zay an abony sy Taylor an izany sy iny sy hira total eclipse of my heart iny an iny tena nafatarasika azy moa zany an nafataran'ny pechine maro azy saingy maro any koa reo hira izay an nisy an sy malaza ihany koa aniny raha namana teo iny fa ny teo alohany zay an prince io sy Melanie iny sy na rasika teo iny allô papa zay ny lohatenin'izy iny an de feno valo ambin'ny folo taona Androany an i Melanie zany hoe zanak'i Prince io izay niarany hira atao anatin'iny hira anakiray teo iny sy feno valo ambin'ny folo taona Androany izy an fa de amirary soa an ho any Malagasy rehetra izay manana tsingeritaona nahaterahana aloha amin'ity Androany ity an de mirary soa ihany koa n'aiza n'aiza misy anao an n'iza n'iza eto ambonin'ny tany ka mankalaza an'izay tsingeritaona nahaterahana izay an de andro natokana ho anareo Androany an fa de mifalia amiravo an de manaova fety sambatra. Ho anao mihainona io an mety hoe manana tsingeritaona nahaterahana ihany koa ianao an mety misingerina Androany mihitsy aza zany. Pas de mrar chouette.

0: Maro moa zany sy ny mpanakanto vahiny izay manana single taona naterahana amin'ity androany ity fa tsy de hiaoary sy voatanisa asika eto fa anatin'izany sy ai Kanye West ady mpamorona mpamorokila moa zany sy ora namanio ady ao anatin'izany ihany koa efa nilazaina teo i Bonnie Taylor ady ao anatin'izay ihany koa i Mick Hucknall ady mbola maromaro izy ireo fa de zay aloha no azo anampitaina tamin'ity androany ity fa de mirary soa ho anazy rehetra ho asika rehetrarehetra ihany koa ady atolotra hatrany ny filaretso moa zany sy mitombolaza hafaendrena mitombo vola hamankarena. Oni 99 farany averenao sisy la irany bonisha telera teo hoe sindao fa averisika misenka efa io mbola io izy andao averiko anao iny la mozika iny ho fialabana azy ihany koa moa zany.
1: Sans 3 FM.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Ay, efa amin'ny sivora mahery sy telo ambin'ny folo minitra izao an, ny zanam-pandarana manaraka no arahantsika refeo an, dia ny horoscope du jour an, na ny toninandro androany an, izany hoe amin'ny sivora sasantsika no manaraka an'izay. Ndao aloha, raha vasika elaela sy ny mozika ny fiarahana.

izy koa efa satria amin'ny fivora sasany sy mahery sy roa minitra zao de ndao ary hiditra ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka sika de ny horoscope du jour izany sy nany toninandro an'io. Sy anjelisika fa tonga de ary zareo bélier avy hatrany no anomboasika azy. Ny bélier moa zany sy nany vitana alamady izany hoe teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana mars ka hatramin'ny faharoapolo ny volana aprily izany. Misy hery vaovao mampirisika anao hiasa amin'ity androany ity, raha nisy tetikasany zany na teo aloha de zao ny fotoana tsara hamerenana azy io amin'ny laona. Mitandrema fosiny amin'ny resaka fandanina tsy ao anaty kazy sy ny fakapana any sy ivelany any fa mety amotika anao zany amin'ity androany ity. Izy ny isa hametsy aminareo de ny isa dimy ambe folo raha toka ny loko manga ny loko tena sara ho anao amin'ity androany ity de ny ora moa zany de amin'ny folo ora rehefa avy eo ary ny vitana amin'ny fanambina aminareo de ny sagitaire izany. Ho anzareo toro kosa indray nanisy vitana adaro moa zany teraka teo amin'ny faharoapolo ny volana aprily ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mey de hoy izy ato hoe andro tsara ifandraisana amin'ny namana na mpiara-miasa aminao izao. Ny hevitra ao dia ho tian'ny olona hasy ho heverin'ny olona fa tena ho sarobidy any amin'ny resaka fitiavana sy ny fo. Misy sy ampoizina mahafinaritra miandry anao amin'ity androany ity, misy zavatra sy ampoizina fa tena mahafinaritra be miandry anao anoany fa mandehana. Ny isa mety aminareo de ny isa dimy amin'ny dimampolo ary ny loko moa zany de ny loko mena raha toka tamin'ny sivy ora teo ny ora tsara indrindra efa lasa moa zany tamin'ny sivy ora teo ary ny vitana amin'ny fanambina aminareo de ry zareo scorpion.

Rawanzareo jemo kosa indray na ny vitana adijao izany hoe hiateraka teo amin'ny faraikambropolo ny volana mea ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona ianao no mpanjaka ny volana ka ny maso rehetra dia mibanjina anao mety azo vaovao tsara momba ny asa na ny fianarana ianao androany a ka matoky ny fahaiza mamorona anananao fa aivoaka ho mpandresy ianao. Misy vaovao tsara ho azonao androany mety amin'ny asa io a na mety ho amin'ny fianarana. Ny isa enina amby dimampolo a ny isa tena tsara ho anao a ary ny isa loko a dia ny loko manga raha toka amin'ny folo ora ny ora tena tsara indrindra moa zany amin'ity androany ity a dia ny vitana mifanamina aminareo a adery zareo Capricorne. Izy ahoana kosa indray a ho anjareo cancer a izany hoe vitana sorotany telaka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana jona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Mila fahanginana kely ianao androany mba andaminana ny sainao a sy ny eritreritra ao rehetra aza terena hahitady hitady valiny aingana amin'ny zava-drehetra hoy izy ny fonao a ny fiainoanao ny feon'ny fieritreretanao no hitarika anao a amin'ny marina amin'ity androany a ity. Ny isa valo ambe folo ny isa mety aminareo a raha toka ny loko fotsy a ny loko tena tsara ary ny ora tsara indrindra moa zany a dia amin'ny midi izany hoe amin'ny mitatao vovonana ny vitana mifanambina dia ry zareo gemo veriko izy teo a misy ery lehibe ho izy a mila fanginana zavady a ho an'ny cancer a mila fanginana kely anao androany a mba handaminanao a ny sainao sy ny eritreritra ao rehetra izay mikorotana rehetrarehetra izany a dia mila miaino ny feon'ny fieritreretanao koa ianao a. Andao zay ny tapany voalohany sy tamin'ny famakina ny horoscope du jour a na ny atonandro anio andao aloha sy anaraka lamozika vetivetisika dia rehefa eo miverinety any ao anatin'ny tapany faharoa izany.

0: Tony Andronio, aranao eto amin'ny akory fianara.
1: Tafiditra ao anatin'ny tapany faharoa sika ao anatin'izay horoscope du jour izay an ho an'zareo a Lyon avy atrany. Lyon moa zany an ateraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra. Hery lehibe eo amin'ny resaka fiarahamonina sy asa hitambarana no entony ty andro ty an ho anao androany. Ho mora aminao an ny andresy lahatra ny hafa sy ahitarika ekipa tandremo fosiny an ny fiebebona diso tafahoatra mazava be zay hafa ty zay an de ny loko dimy ambe ny isa dimy ambe folo azafady an isa dimy ambe folo an ny isa mety aminareo an ary ny loko manga izany an no tsara ho anareo amin'ity androany ity an ary ny ora tsara indrindra moa zany zay tamin'ny sivy ora lasa teo an ary ny vintana mifanambina adery zareo Capricorne. Ho an'zareo vierge indray an nanisy vintana asabola izany telo amby roapolo aogositra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra. Ny tontolo ny asanao an sy ny tanjon'ny fiainanao an no tena isongadina androany. Misy an fahafana lehibe hanehoana ny talentanao eo masony lehibe hinany mpanjifa amin'ity androany ity an ka mahereza fa eo ampelatananao ny fahombiazana. Ny isa dimy amby roapolo ny isa mety aminareo an ary ny loko de ny loko fotsy an ary an tamin'ny sivy ora teo ihany koa ny ora tsara indrindra ho anareo an ary ny vintana mifanambina moa zany sy adery zareo a Scorpion. Ho an'ny balance indray an nany vintana admizana teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra. Te andeha lavitra sy hianatra zava-baovao ny sainao androany an ka andro tsara ikarakarana dian-javatra na amakina boky an mahasoa ity andro androany ity. Misy fomba fijery vaovao ihany koa an hanovany fanaonao mahazatra ka ho tsara kokoa ny andronao androany. Ny isa zato ny isa tena mety aminareo an izany hoe io no isa porte bonheur an ary an ny loko agrimo zany an ny loko mety aminareo an de ny ora sy fotoana tsara indrindra de amin'ny folo ora rehefa avy eo ary zareo poisson an ny mifanambana vitana aminareo amin'ity androany ity. Ho an'zareo a Scorpion indray an nany vintana alakarabo izany ateraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana novambra. Mirona amin'ny fandinihana lalina ny fiainanao ianao androany an ny resaka fitantanana vola iraisana na ny lamina ara-tokantrano an no mety ho matondresaka no antondresaka azafady an amin'ity androany an ity ka mianara mamela ny lasa mba ho afahanao mandroso. Ny isa raika ambin'ny folo an ny isa mety aminareo ary ny loko kosa de ny loko avonivony an raha toka amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro zany hoe midi an ny fotoana atsara indrindra ary ny mifanambina vitana aminareo an adery zareo a Capricorne. Io zay indray ngamba namaranako ny tapany faharoa andao hankafila mozika indray sika de hiditra amin'ny tapany fahatelo sady farany rehefa avy eo.

Aïe, marantsika, itsao anatin'ny tapany fahatelo ao anatin'ity horoscope du jour ity zanam-pandarana ao anatin'ny fandarana course fianara moa zany. Ahoana zareo sagitaire indray izany hoe teraka teo amin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra. Ny fifandraisanao amin'ny hafa, mety ho namana io, mety ho vady io, mety ho mpiara-miasa io no tena hery lehibe ho anao androany. Misy marimaritra iraisana tsy maintsy atao mba hisiany filaminana. Ny fifanakalozan-kevitra ampitoniana no tena lakile ny fiainanao amin'ity androany ity. Anisa efatra amin'ny dimampolo anisa tsara ho anao raha toka zareo gemo no mifanambina vitana ary ny loko moa zany de ny loko fosy ary ny fotoana de amin'ny folo ora maraina ary efa avy eo. Ho an'ny Capricorne indray na ny vintana adijady ateraka tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana desambra ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana janoary andro feno asa sy fandaminana ny fiainana andavanandro ity alasinainy ity. Tandremo ny fahasalamanao indrindra ny sakafo sy ny toromaso. Ny asa madinika vita tsara ny asa madinika vita tsara anio dia hitondra fahafampo lehibe ho anao raha ampiso. Ny isa roa amby roapolo ny porte bonheur ho anareo raha toka ny loko fosy ny loko tena tsara ary ny fotoana moa zany nany ora tsara indrindra de tamin'ny sivy ora maraina teo ary ny mifanambina vitana aminareo adery zareo verso. Ahoana kosa indray ary sy ny anjareo verso ny verso moa zany sy nany vintana adalo teraka tamin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary faharoapolo ny volana janoary ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary. Andro feno fifaliana fitiavana ary fahaiza mamorona ho anao ty androany ity. Raha manana talenta ianao arakanto na fitaovana de asehoy zany androany. Ny ankizy na ny fialamboly no hitondra sika sy rano hamakeny amin'ny tavanao amin'ity androany ity izany hoe tena andro feno fifaliana ho anao androany fa de araraoty. Ny isa telo amin'ny telopolo ny isa tsara indrindra ho anareo raha toka ny beige ny loko tsara ary ny fotoana moa zany de amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro na ny midi ary ny vintana amin'ny fanambina kosa dery zareo taureau. Maraparana sika azy ny poisson na ny vintana alohotsy izany hoe hiateraka teo amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana febroary ka hatramin'ny faharoapolo ny volana marsa. Ny fianakaviana sy ny tokantrano no omby ao an-tsainao androany izany hoe hanatanteraka ny zavatra rehetrarehetra. Mety hanana fanirina handamina trano na hifampiresaka amin'ny havana akaiky ianao kody mitadiava filaminana anaty fa izay no hery lehibe indrindra ho anao amin'ity androany ity. Ny isa sivy amby roapolo ny isa tsara indrindra ho anareo raha toka ny loko fotsy ny loko tena tsara. Ny fotoana tsara indrindra moa zany de any amin'ny folo ora rehefa avy eo ary ny vitana fanambina adery zareo cancer zay ngamba no namaranako ny horoscope du jour tamin'ity androany ity inoko fa samy nahazo ny anjarany daholo sika rehetrarehetra de ankasitrahako feno sika any tokantrano naiza naiza misy anao ny ainonay hatramin'ny farany atao anatin'izay horoscope du jour izay.

0: Akory sy anara.
1: Fahalalana kabeny, fampatsahivana, tsiaro manokana, ireo datrina namarika, zaraina eto amin'ny akory fianara.

0: Isio sady tsy mbaraparana ny fiarahantsika. Katroka sara ihany koa izao ny amin'ny folo ora maraina sanerin'ny paikara.
1: Amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Mara-parana ny fiarahantsika ho izy izao teo andao homeko anao ity andro firaisam-pirenena ho amin'ity andro any ity fahavalon'ny volana jona moa zany. Ny fahavalon'ny volana jona dia andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasimbe, izany hoe World Oceans Day, izay amin'ny teny anglisy moa zany izay, izay nankatoavin'ny firenena mikambana na ny ONU. Tena zava-dehibe ity androandroany ity satria ny ranomasimbe no mandrakotra ny 70 isan-jato ny planeta tany, planeta sika ity, ary miantoka ny fiainasika olombelona rehetrarehetra izany. Fitopolo isan-jato izy ao ny ny iandraketana zay ranomasimbe zay raha eto amin'ity planeta misy asika ity, fa de miantoka ny fiainasika zanak'olombelona moa zany io ranomasimbe io, satria mampisy ny 50 isan-jato ny oksigena izay fohasika eto ambonin'ny tany de vokatr'io ranomasimbe io, satria izy no tena avokavoky ny tany. Mandray ny ampahany besaka amin'ny gaz karbonika ihany koa na ny CO2 izany mba andanjalanjana ny hafanana sy ny fikorotana ny toetry ny andro eto ambonin'ny tany. No sady mbola loharano fivelomana ihany koa izy io sy sakafo moa zany, indrindra ny trondro zay any an-dranomasina, any amin'ny ranomaso, ranomasy maro isan-karazany any ho an'olona amina miliara de ny ranomasina ny rano masimbe no loharano fivelomana sy ny sakafo izany. Ny tanjony ity sy androandroany ity moa zany dia ny anairana anisain'ny olona maneran-tany anisan'izany sika eto Madagasikara izay voadidiny ranomasina mba hiaro ny tontolo an-dranomasina amin'ny loto indrindra ny plastika sy ny jono tafahoatra, ary koa mba hisiny fitandrovana maharitra ireo harem-pirenena any an-dranomasina. Fanamarina kely ho an'ny firenena sasany moa zany, indrindra any Etazonia dia androany ihany koa di andro malaza nankalazaina ho an'ny National Best of Friends Day, izany hoe andro national Best of Friends Day, izany hoe andro ny tena namana. Misy ny namana de misy ny namanamana, fa androany raha ny Etazonia de andro ankalazaina ho an'ny andro ny tena namana, saingy ilay andro ny ranomasimbe moa zany no tena ofisialy sy iraisam-pirenena ary ekeny firenena mikambana. Fa ny andro ny Best of Friends Day amin'ity androany ity dia mizanona ao Etazonia ihany fa dia anisany hankalazaina ao Etazonia ihany koa izay amin'ity andro any ity, fa dia mirary soa asika rehetrarehetra ry zareo izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho asika rehetrarehetra. Ankasitrahako feno ianao niaraka taminay foana tao anatin'ny fandarana akory fianara izany niaraka taminay hatrany am-boalohany sy hakatra amin'ny farany ary no fa mbola hiaraka amin'ny onjam-peo sy hiaraka amin'ny onjam-peo malala asika ity amin'ity andro any andro ny alasinainy fahavalon'ny volana jona ity, fa dia mirary soa asika rehetrarehetra.

Izany fikiry izany no isantarako ny fiarahantsika eto amin'ny onjapeo radio Sofia ho anyity andro alatsinainy. Alatsinainy efa valo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo iaraka indray isika sozo ny araka aminao eto manentana ny fiarahana amin'izao andro latsinainy alatsinainy izao. Dia manasanao anaraka izay fotoana iarahantsika eto izay a fotoana ifampizarana foana ny fiarahantsika hitondrana maso izarana ny mahafinaritra ny mahaliana sy ny tsara ho fantatra hitondrana aminao ihany koa ny fahalalana samihafa. Dia izany rehetrarehetra izany iaravahana hira sy mozika, dia eo ihany koa ireo fanentanana madinidinika eny anjefatsefany eny. Miratra soa ary miratra tontolo andro mahafinaritra be a ao anatin'izao herinandro vaovao izay dia avintsika izao, na dia eo ara ny orana madinidinika, orana malefadefaka izay tena ilayntsika mihitsy io a. Za aloha izany dia faly mihitsy hoe mba misy rotsakorana, satria efa ela mihitsy izay ny andrasana ny rotsakorana izay a. Tsy ilay orana manify dia manify mamirifiry iny ny noho ny rotsaka, fa tena hoe orana, na dia atao hoe orana tsy matevina biara, fa mba orana milatsaka tsikelikely dia nierikerika matondra drano izy sy ny fitenenana izay. Dia tena ilaintsika be mihitsy a io rotsakorana io, ilain'ny zavaboary, ilain'ny tany, ilain'ny zava-mananaina, zava-maniry amin'ny ankapobeany mihitsy zany a izany rotsakorana izany. Na dia mety hoe misy fanelingelena na aterany ara eo amin'ny asa amindrarany ny fitadiavana amin'ny ankapobeany a, dia mety hoe misy fikorotanana kely fanaizana tsany, dia aleo aloha mba ho avy kely izay orana izay. Fa tena maina ngeny tany teo hoe niarana hita anga amisika ary niarany aina ihany koa, fa maina dia be vovoka be, dia lasa miteraka tsy fahasalamana indrindra ho an'ny aretin'ny taovam-pisefoana, lasa serisery sy ny kohakohaka noho izay rivotra maina dia maina sy ny vovoka miaraka amin'ny izay. Efa raha ny hita aloha sady efa nentina tamintsika tao anatin'ny meteo, tao anatin'ny akory fianara ihany koa, dia tena hoe mety mbola hitoy iorotsakorana io a ho an'ity andro alatsinainy ity. Mety hoe mitsitapitapy eny ihany izy a indraindray, dia mety hoe isy kotroka kely ihany koa enintsika ny tsefatsefany ihany, fa dia eo isika mahita izy. Fa ho andrapitso moa izany dia ohatrany mba hisava ihany a izay andro izay, na ho andrapitso sy ny ho avy manaraka eo ihany koa, fa mety elaela kely indray izay vao misy izany rotsakorana izany. Kararoty raha toa ka misy mila izany a indrindra ireo voninkazo sy ny sisa, dia araroty manangona orana ihany koa, na dia atao manifinify ary izy io. Dia rehefa manangona ianao dia mety hafeno izay tokony hofenoana rehetra ihany koa, satria dia tsara izany ranonorana izany. Ie, aleoaloha tsy ho lava resaka be, fa aleo aloha ity hirana ankiray ity no atolotra ho antsika rehetra isantarana izay fiarahana izay, ankarerezana indrindra ihany koa andreo rehetrarehetra izay mety hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana, mety misedra olana, mety ambanimbany kely ny moralia sy ny sisa. Dia atolotra ho anareo a ity hirana ankiray ity, atolotra ho antsika rehetra mihitsy moa izany ity hirana ankiray ity a isantarana ny fiarahana, fa indrindra ihany koa ampitombo ny fasitotsika. Savale izay lohateny ity raha ity.

0: Francis Jerry, alô mandeang, anga dala zana kua.
1: Zovena Sofiana Tsaramandros manomelle irazo amraika mifolo ratoandro.
2: Zakumba mendika andraitra sin mora?
3: Marina zany, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A 76 4G fa promo be ampetrapola voalohany smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakery isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka mitsinjo e! Hatramin'ny 24 jona ihany a, so tareo tonga vaingana any amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
4: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

Ya, rehefa tafaraka tandrotandro toy izao isika dia misy ny resadresaka mahasoa, resadresaka mahaliana. Roso antsika ho an'ny anio ary dia resaka fahasalamana isika ato anatin'izao fiarahana izao. Raha nanaraka ny fandarana akory fianara ianao dia nafantatra hoe inona no andro iraisam-pirenena izay manamarika izao datin'ny 8 jona izao. Raha tsy naraka moa dia ho ampafantariko kely hoe inona ilay andro iraisam-pirenena. Andro iraisam-pirenena ho an'ny nasa na ny journée internationale de la nasa izany, na hoe international nasa day. Inona ilay izy ozy izy ianao? Izy ity dia aretina makasika ny aty moa izany, aretin'ny aty na aty matavy ihany koa no iantsoana azy. Raha somary ho alavaina hoe inona le fanalavanany le hoe nasa NASH no fanoratana azy, de hoe non alcoholique steatohepatitis no anarany ny fanalavana an'izay hoe nasa izay. De amin'izao fotoana izao ihany koa antsoina ihany koa hoe masa ihany koa izy na hoe metabolique dysfonction associated steatohepatitis izay fanalavana ny masa izay na ny nasa. Fa ny nasa moa izany tena horesantsika eto de misy ny manam-pahaizana manokana makasika ity aretina anankiray ity rehefa nentina tamintsika tao anatin'ny fandarana ara-pahasalamana na ny teto amin'ny radio izany natao amin'ny fahita lavitra ihany koa nanazavazava bebe kokoa amin'ny antsipirihany kokoa ny makasika ity hoe nasa ity. De eny amin'ny tompo-pahasalamana eny andrainjato no misy ny manam-pahaizana manokana makasika azy. De raha tokatra hatran'izany ianao dia entaniko teny izao sady aloha ny fanantonana izay dokotera manam-pahaizana manokana izay, fa horesadresantsika eto ny makasika ity nasa ity atao anatin'ny fiarahana, tsy hoe dokotera akory fa izay mba kely fantatro no ampitaiko amintsika. De orinantira anankiray ity nangatanareo no idirantsika ao anatin'izay tsara ho fantatra izay.

Ina reha raka nambarako dia makasika ny nasa no resantsika izay efa nisy fotoana nitondrana azy tamintsika niarana tamina dokotera manampahaizana manokana mihitsy fa eto moa izany dia fampafantarana kely tsotsotra no entina sy hozaraina amintsika eto a mba hanaitra antsika hoe ay izany le izy raha ohatra ka mbola tsy tena fantatrao sy tsy henonao ihany koa ity makasika ny nasa ity azo lazaina hoe aretiny ny aty matavy ny nasa de avy amin'ny sakafo matavy be loatra zany no tena misy azy a sy ny siramamy ihany koa izay miangona ao anatin'ny atitsika ao ny nanomboka tany amin'ny taona roa arivo a de novain'ireo manampahaizana ho maso moa izany ny anarana mba hifandraisany kokoa amin'ny olana raha metabolika amin'ny ankapobeany de ankoatran'izay a ny tsara ho fantatra ihany koa a de ity aretina ity a dia vokatry ny vokatry ny fisakafoana sy ny tsy fampiasana vatana ihany koa de efa nentana tamintsika teo ny karazana sakafo izay mitondra izany aretina zany hoe avy amin'ny sakafo matavy be loatra sy ny siramamy ihany koa de azo lazaina hoe aretina misy soko mangina ihany izy a mandrapatonga azy any amin'ilay tena hoe efa somary ambonimbony ilay aretina izany amin'ny ankapobeany amin'ny voalohany zany aloha ilay izy a de tsy misy fanaintainana amin'ny dingana voalohany tsy marary ary tsy misy famantarana ivelany mihitsy a ity hoe nasa ity ka tsy ohatrany hoe tsy manaitra ny saina ilay izy tsy fantatra mihitsy zany a tsisy afantarana azy ety ivelany na mety hoe zavatra manaintaina ny anatina ho any a fa rehefa mihitatra ilay retina izay vao manaitra de famantarana madinidinika tsara ho fantatra makasika azy de hoe ohatra ny reraka matetika indraindray ohatra ny misy zavatra manindritsindrona kely amin'ny faritra ambany ambanin'ny taolantehezana amin'ny ankavanana izany de ankoatran'izay a ny tena afantarana azy de mazava loatra ny fandehanana ny dokotera manao fizahana misy ny antsoina hoe bilan hepatite izay tokony atao a na ihany koa hoe manao ekografia ihany koa le izy a zay vao mety ho hita de raha ohatra zany ka mety mizavatra manaitra mitranga efa naitina teo hoe mety hoe reraka matetitetika ianao mety hoe misy zavatra manenjotsindrona kely indraindray amin'ny faritry ny aty a any ambaniny.

be kibo, lasa be kibo, tsy amin'antony izany ianao dia mila mailomailo. Indrindra raha ohatra ka hoe misy an'ireo sorotra famantarana na symptôme ihany koa izany a, izay mety anaitra antsika. Dia ankoatra an'izay, ny olona mety ho tanindomindoza ihany koa amin'izy ity a, dia ny olona manana irony antsoina hoe diabeta type 2 irony. Dia ankoatra an'izay a, ny olona matratry ny cholesterol ambony na ihany koa ny olona manana tosidra ambony izany a, dia tafiditra ao anatin'izany. Dia ankoatra an'ireo ity fihinanana sakafo voahodina diso be loatra ity, ny sakafo industrialy izany a, izay be siramamy a, indrindra ny fructose izay miampy an'ireny zava-pisotro diso mamy loatra sy ireny sakafo ahodina, sakafo amboarina ireny a, sy ny sakafo matavy loatra dia tena mety ho tratran'izany aretina nasa na ny aretin'ny aty matavy izany. Izay aloha ny tsara ho fantatra kely, fa rehefa avy eo mbola ho tohizantsika ihany izay resadresaka makasika azy ity izay, fa mialohany idirantsika ao anatin'izay tsara ho fantatra manaraka izay a, dia aleo aloha ho asintsika hira anankiray sendy kely amin'ny hira ray isika, dia miverina indray ao anatin'ireo tsara ho fantatra ireo.

Είπα αν είναι κτέον η μακασκερου σακάφου ζαϊάντων είχε ματούγκα η λαϊβή νάσα να είναι αρήτην νιάτχη ματάβχη ζάνφα αντί ώρες άτσι και αμπιμπικούν η σακάφ τσάρα ουάννα μπάι σρούαν αν ζαϊά να εφατάτα νέα ρένα ουάντη ρήτων σακάφ τουκν ουάννα να μπούλα τσάτα νόδι τουκνή γίναν αν ρήτου γιαν κουμπά ουφισρούαν ασάδια νέα μζέι μύτη η σύν ζάνη azuna izany hoe nasa izany ny legioma sy ny voankazo io moa izany dia tena hoe ampirisiana foana foana io a na marary ianao na tsy marary ianao dia ampirisiana ny legioma sy ny voankazo satria manankarena ny antsoina hoe antioxidant a ireo sakafo ny legioma sy ny voankazo ireo de fantary fa ireo de manampy etabe ihany koa amin'ny fiarovana ny aty amin'ny fahasimbana sy ny mety ho fivontosana ihany koa ny legioma tafiditsy ao anatin'izany a de ny legioma maintso aloha zany no atao voalohan-darana indrindra ohatra hoe ny epinara ny laiso ny brocoli satria ireo dia manampy amin'ny fampienana ny tavy miangona ao amin'ny aty ny tongolo ihany koa ny tongolo sy ny tongolo gasy a dia tafiditra ao anatin'ireo satria misy ny antsoina hoe solfara izay manampy ny aty a amoaka ny poizina ao izany a eo tongolo sy ny tongolo gasy io ny tongolo oignonza eto ny tena tiana ho ambara ihany koa de asio tongolo gasy asio tongolo oignon foana ny sakafotsika ny tena tsara efa entoka eto foana izy ity indrindra ny tongolo gasy de tsaratsara kokoa raha toka hoe rehefa ho masaka iny ny sakafo a izay vao ho alaina ny tongolo gasy de rahapena de araratraraka eo amin'izay sakafo hoanitsika izay na ny salady ihany koa de tena ampirisena be hoe asinan'izany tongolo gasy izany fa tsy endasina miaraka ao amin'ny sakafo izay endasitsika ao na hoe andrahoana miaraka ao fa maty indray ilay solfara ao anatiny de ny voankazo ihany koa tsaratsara kokoa raha ohatra ka voankazo tsy de be siramamy loatra izany eto de ampirisina be sika raha ohatra ny hoe manao andreny salady fruit ireny a de aza asiana siramamy intsony a satria izay ny tena ilaina le siramamy zany tena tsy ilaina mihitsy a ho an'izay ato matavy izay fa vao maika mampirisika ny aretina ipoitra de voankazo be tsy be siramamy ohatra hoe inona ohatra hoe ny poma ny voasary a dia tafiditra ao anatiny io de eo ihany koa ny fraiza ny framboisa satria betsaka araka ny fanambara tery aloha hoe manankarena o antioxidant ny voankazo sy ny legioma de mety mieritreritra ianao hoe de tena tsy hihinana ireny loka na ireny hena misy tavitaviny ireny ve zany misy ny atao hoe hena izay misy ny tavy ilaina ny omega 3 moa zany ny tena tiana ho ambara eto fa inona izay karazana sakafo misy an'io omega 3 io izay ny omega 3 zay tsara aloha ny mampafantatra fa manampy amin'ny fampienana ny fivontosan'ny aty a izany omega 3 izany de tafiditra anatin'izany a ny trondro ny trondro misy trondro matavy a tena misy io fa ny trondro antsoina hoe salmon a ny makuro a ny sardine ihany koa dia ampirisina ny fihinanana azy hoe indroa na intelo isan-kerinandro a no hihinanana azy ireo mba ho feno an'ilay mba hananantsika ndray omega 3 zany a no tena antony de ankoatr'izay rehefa mampiasa menaka ianao satria ny menaka ihany koa de tafiditra ao anatin'izay hoe mety atonga ny ato matavy izay de tsara kokoa raha ny huile d'olive na ny menaka olive no andrahoana sakafo io zany na atao amin'ny salady ihany koa de ankoatran'ireo ny glucide izay betsaka fibra ao anatiny izay manampy indrindra amin'ny fandrindrana ny siramamy ao anatin'ny ra sy mandanjalanja izay siramamy ao anatin'ny ra izay a de inona ohatra ny vary varimena vary gasy tsika malagasy io de tena fantary fa betsaka glucide izy io de ampirisina zany hoe atao varimena rehefa mandro vary ny katsaka ihany koa de tafiditra ao anatin'izany manankarena katsaka ihany koa isika malagasy de ankoatran'ireo a ny flacon d'avoine ihany koa dia
ilaina izay flacon d'avoine izay an si ny mofita amin'ny fanimbazaha na ny antsoina hoe pain complet izany. Dia ankoatran'ireo a, misy ihany koa ny légumineuse izay tsara ho an'ny atamatavy, ohatra hoe ny tsaramaso, ny tsiasisa, ny lentille dia anisan'ny tsara. Ny kafe, ny zava-pisotro eto ny tena horesahana, ny zava-pisotro a, ny kafe aloha izany tena horesantsika eto hoe tena fahavalo raha te ho sitrana amin'ny nasony a, na ity hoe aretin'ny atimatavy ity a, dia reto ny fahavalo lehibe indrindra. Ny voalohany indisitra amin'izany dia ny toka. Ny toka na dia atao hoe tsy dia tena hoe avy amin'ny toka raha ny nasa, dia fantary fa ny fisotroana toka dia tena manampitrotraka ary manafaingana ny fahasimban'ny aty a, fa mila janona tanteraka. Ny kafe ihany koa satria ny azafady aloha, ny kafe aloha raha horesantsika kely izay resaka kafe izay a, dia ny kafe tsy misy siramamy na ronono a dia miaro ny aty amin'ny ity hoe nasa na ny aretin'ny aty matavy ity. Ka raha te hiady amin'izany ianao a, dia misotro kafe fa aza asiana siramamy a, aza ampiana ronono ihany koa, satria ny singa ao anatin'ny kafe a dia manampy amin'ny fampihenana ny antsoina hoe enzima ratsy ao amin'ny aty sy ny miady amin'ny fivontosana ihany koa. Dia tsaratsara kokoa izany hoe misotro an'izany kafe tsy misy siramamy na misy ronono izany. Eo amin'ny roa kopy isan'andro eo a no tokony hosotroana amin'izay kafe tsy misy siramamy izay. Fa raha misy siramamy a, dia tadidio fa tokony ho fadiana izy io a ho an'ny aretiny aty matavy. Dia ankoatran'izay a, ny te vera ihany koa na ny dite maintso a dia tsara, satria misy ny antsoina hoe katechine ao anatiny izay miady amin'ny tavy ao amin'ny aty izay. Dia ohatra ny kafe ihany, tsy asiana ronono, tsy asiana siramamy a, fa sotroana amin'izao izany te vera izany. Ie, mbola hotizantsika ho faraparanantsika izy rehefa avy eo a, fa ho asintsika ny ti hira anankiray ity aloha.

Ie, fara-panana antsika ity resadresaka mahakasika ny nasa na ny aretin'ny ato matavy ity izay noresahana mbola izy satria hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny nasa izao fa valo ny volana jona izao. Iverenantsika kely a ny mahakasika ny sakafo. Ny sakafo izany izay tena tokony ho alavirina mihitsy a, tsy ho kasina mihitsy a raha toa ka tratran'izany aretina izany ianao, na mety hoe mamana ianao isaoda mba izany no azo a, dia tena ajanony mihitsy aloha fa aleo manantona dokotera mijery hoe inona ny tena mahazo anao. Ie, reto ilay sakafo a izay efa namarako teo aloha ihany fa amafisiko kely: ny siramamy artifisialy na ny siramamy a, ohatra hoe ireny siramamy anamamitsika sakafo ireny a, dia tena tokony hofadiana mihitsy a, ho atao alavitra mihitsy aloha izany mba tsy mihinana azy ireny. Dia mazava loatra ireo zavatra mamimamy rehetra nahodina avy amin'ny indostria dia tokony tsy hosotroana, ohatra hoe ny soda, ny coca, ny saka, ny ireny zava-pisotro misy gaza mamy ireny. Eo ihany koa ohatra ny gâteau izay mazava loatra misy siramamy a, sy ireo zavatra vita avy amin'ny siramamy rehetra, ihany koa ny bonbon sy ny sisa, dia tokony ho ajanona mihitsy a ny mofo mamy ny sy ny sisa satria mivantana any amin'ny aty izy ireny. Ny toaka ihany koa izay efa nambarako teo a dia tokony ajanona tanteraka satria manampitrotraka ny manafaingana ihany koa ny fahasimban'ny aty a izy ireny, ka mila ajanona tanteraka mihitsy. Ny sakafo nendaendasina tamin'ny menaka be, ohatra hoe ny frity, ny mofoka, ny mofo nendasina sy ny sisa, izay zavatra endaendasina rehetra zany e, dia tokony ho ajanona ihany koa satria misy menaka ratsy izy ireny. Dia ny mazava loatra moa izany ny hena matavy sy ny sisa dia tokony ho ajanona mihitsy, ohatra hoe ny saosisy sy ny sisa. Ny dobera ihany koa dia tafiditra ao anatin'izany satria misy menaka matavy be ireny dobera ireny a, dia tokony ajanona. Dia ankoatr'izay, ny sakafo voahodina loatra na irony antsoina hoe produit raffiné irony a tafiditra ao anatin'izany, izay mety tsy eritreretsika ilay izy fa tena izay. Ny mofo gasy ohatra, ny mofo dipaina ohatra, ny vary fotsy loatra ihany koa ohatra, ny ireny karazana paty ireny a, dia tokony ho ajanona tanteraka mihitsy izany. Fa ankoatran'izay, resaka sakafo hoe ny sakafo tokony hohanina, ny sakafo tsy tokony hohanina, tokony ho ajanona sy ny sisa, dia ny fomba fiaina amin'ny ankapobeany mihitsy, na ilay antsoin'ny vahiny hoe hygiène de vie no resantsika marananantsika azy. Ny satria efa naintoko tary aloha ny antony mety mahatonga izay, dia ny fampianana ny lanja tsy kelikely a dia tokony ho atao izany. Ahina tsy kelikely ny lanja raha toa ka hitanao hoe miamitombo ny lanjanao, dia tadidio fa ny fahaverezan'ny lanja eo amin'ny 7 isanjato hatramin'ny 10 isanjato amin'ny lanjanao a, dia mety afaka manampy be da be a amin'ny fampianana izay fivontosany a, tsy fampianana ny tavy ao amin'ny aty izay fanaizana tsany a. Aza atao be loatra, diso be loatra ny fanaovana regime mahery vaika satria na ilay hoe fampianana lanja atampoka fa vao maika mampitombo ny nasa izany. Dia tsaratsara kokoa raha hoe eo amin'ny atsasaka loka hatramin'ny iray kilao isan-kerinandro eo ihany izany a no tokony ampidinana izay lanja izay, dia atao tsy kelikely ohatran'izay ilay izy. Da eo ny fanaovana fanatanjahantena ihany koa, ohatra hoe ny fandehanana tongotra, mandeha tongotra, tsy hoe mandeha tongotra ianao dia mandeha tongotra miadana kely fa mba somary atao malakilaky kely ny fandehanana ny tongotra. Ny fanaovana bisikileta, ny lomano, ireo izany dia tena anisany manampy ny vatana andoro ny tavy ao amin'ny aty. Ny fanaovana ireo dia ny tongotra mafimafy, ny fanaovana bisikileta, ny fanaovana lomano ihany koa. Dia ny fisotroana rano betsaka io izany dia tena zava-dehibe indrindra sy tsara indrindra, izay hoe fisotroana rano betsaka izay efa laninao tsy anjery mihitsy angamba le hoe ray litatra sasany isan'andro a, fa
fary mihoatra an'izay tsy fierana, indrindra fa amin'izao fotoana ny ririnina izao re dia azadiny mihitsy misotro rano. Malaina mantsy isika misotro rano rehefa mangatsika ny andro, fa misy tro rano na rano mafanafana aza, atao rano mamay be ihany koa nefa fa mandoro a, fa rano mafanafana izany a no tena tsara sotroana rehefa mangatsika ohatr'izao ny andro, na rano matimaty ihany koa. Fa aza misotro an'la rano mangatsika hoe eau glace no sotroana, fa tsy de tsara loatra ihany koa izy iny. Ie de ny zava-dehibe indrindra izay tena tsy tokony atao ambanin-javatra de hoe ny fanantonana dokotera zay efa nentaniko tery aloha hoe rehefa misy ny tsy metimety eo aminao a, misy ny atao hoe zavatra tokony anahitranao amin'ireo tranga samihafa zay efa nentiko teo a, de aleo manantona dokotera. Aza miandro hoe tena efa gravy lay aretina satria misoko mangina izy io, araka nefa nentina tamintsika atery aloha tery a, dia ohatrany tsy de tena misy marika voalohany izany amantarantsika azy, fa mandeha misoko mangina le izy. De aleo manantona dokotera raha vao misy tranga hafahafa izay manahitra antsika izany, na de tsy manahitra be ary hoe misy zavatra efa goavana be io, fa de ny mbola kely a ny mety hotranga miseho, de aleo manantona dokotera manam-pahaizana manokana, ny hepatologa izany a, na médecin généraliste ihany koa, na nutritionniste ihany koa, dia azotsika antonona hitondra amin'izay fitsaboana sahaza ho antsika izay. Izay izay aloha ny resadresaka nentana tamintsika tamin'n'ity atoandro ny alatsinainy ity a, nataony indrindra nampifanindrina nampifanandrifiana amin'ny journée internationale de la nache, na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny nache, na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny aretin'ny aty matavy moa zany ny tena noresana tamintsika tatanatin'izao fandarana androany izao. De mankasitraka indrindra, mirary soa, mirary fahasalamana tanteraka ho andreo ao anatin'ny tsy fahasalamana ihany koa.

0: Latsaka rombi folo minitra zao ny amin'ny rombi folo ora atoandro an, rehefa ny rombi folo ora moa ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa no arantsika eto. Ekopatanana manokana aloha ny any Soatanana any izay nampafantatra ihany koa ny toetr'andro any hoe tena avy be ny orana nandritra ny tontolo alina mandraparaina mihitsy. Ny eto amintsika ihany koa ny eto an-tanàna moa izany dia iarahantsika rehetra nahita fa somary bebe ihany izay rotsakorana nandritra ny alina izay an, dia nitohy tao anatiny ny tapakandro teo iny an, dia mety mbola hitohy izany an raha ny vina izay hitanay tao amin'ny meteo teo. Fa araka ny efa natsidiko tery ambolohany tery dia hoe ilaintsika io faleo aloha mba ho avy an izay rotsakorana izay. Dia raha ny nambaran'ny ry zareo avy ao amin'ny mpamatatra ny toetr'andro eto Madagasikara dia hoe mety hisy aza ny avandra amin'ireo toerana sasatsasany toerana avo hoaty amin'ny faritry ny afovoan'ny tany, ka aza raha toa ka mety ho tafiditra ao anatin'izany fisian'ny avandra izany isika eto amin'ny faritra matsiatra ambony. Fa dia mila miomakomana aloha sika izany raha hivoaka ny trano dia aloha mitondra hery, mitondra rorana foana, fa indraindray afitampoka izay izy an, dia vetivety eo dia mijanona indray. Izay ny amin'iny. Fa rehefa miroa ambin'ny folo ora ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa, fa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay an hiandrasantsika an'izany an, dia aleo anaraka hery sika, dia rehefa avy eo an miditra ao anatin'izay dokam-barotra sy ny filazana samihafa izay.
1: Na chum somar.

0: mandaray isorasana arina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny roa mbe folo ora.
2: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.

0: لكوش بازوان كوانيت تمساز مانيفسار ساتسارا كالتونتي نامور كوش بيبي و ميت بيوان زانك ام فيتن ان زاتوريار
1: افينيم ني تشانزامي كاتشام ني تشانزاري بيجانتان مانو فو امني فيفان نانانا ليبين تامور ني بولا ماتسي اجي ديانتاتاج ايجاي فو امني فتيابنا بولا كيشيسيك Ni fara kembro polo volana zoul, kacham ni sino be pul zoulay. Ando yar kayena ni Coupe du Monde siki. 261, ma panji setchan.
2: Ni tena vrai super-héros de salto super voanjo. Itanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsitony voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana PDB vidioaingana ny salto super voanjo dia ho hitanao ny hatsarany tsy voatery manidina vo super héros merci salto
3: fikanadoparitry ny tanora eto matsehatra ambony ho an'ny tanora ho an'ny faritra ho an'ny oavy ho fandravonana ny fankakevitra tamin'ireo distrika fito mandrafitra ny matsehatra ambony dia isy ny fionana atao makasika izany eto amin'ny renivohitry ny faritra matsehatra ambony ho tanterano ny talata sivijona sy ny alarobia folojona enina amby roapolo amby roa arivo ao amin'ny trampokon'olona raha lavelo daniel lohevitra ho voaboasana mandritra izany ny sehatry ny sosialy toekarena kolotsaina sy fanatanjahantena politika fitantanam-pitondrana ary ny tontolo iainana fikaonandoparitry ny tanora matsehatra ambony tongava maro
4: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana ntsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobe lamada ny biobe lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradrik izay nafantarana amin'ny biobe lamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobe lamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide memoire ary ny temainceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana taresimba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisy tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobela mada
5: ny toerana hitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxi
4: contact 034 15 816 04.
6: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny
7: ny alatsinai ny fahavalo sy ny talata fahasivy ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo
6: natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra nakaiky mararo lavy fanifaniny masomeny mangidy misy ranomaso lavy tsy afaka taimaso nanao osolomaso mihoatra ny iray taona ankizy na olombehibe tsara fizahany dimy arivo ariary misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana solomaso vita eneo ny fampilaza ary azadino ny karina
8: anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercenter pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonina ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
9: ny tanytsika feedback madagasikara dia mitady olona anatanteraka ireto asa manaraka ireto spécialiste en foresterie et conservation school feeding manager chargé de suivi de performance school feeding manager chargé de renforcement de capacité koraha liana amin'izany ianao dia tongava mijery petadrindrina eny amin'ny bureau ny tanytsika ambany lalana na ny page facebook ny tanytsika tsara homariana fa mifarana amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana jona amin'ny dimy ora arivo ny farafandraisana ny dosie ho an'izay liana mankasitraka
10: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yankuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siaguline, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachan.
9: Efa marin ni fanadinana CPE an kwa zalay sarfa andao humana pitunina miaraka amin'ny Nutrisaz ho anao ray aman-dreny mananjanaka hanala fanadinana CPE te hanampy ny zanakao ho vonona tsara hiatrika ny fanadinana ve ianao ary te hahita fahombiazana ho azy vona satara ianao fa efa misokatra ho an'ny zanakao ny course soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de jugé fanampiana amin'ny fiatrehana ny fanadinana izy rena ireo teknika sy paikady rehetra indrindra ny fanomanana ara-tsaina azy ireo ny fotoana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny valora hatramin'ny folora toerana ao amin'ny hôtely zazakely atany fotsy andrainjato antsorokavo ampitakely ary ao atanambao ko andao ary hiaraka aminay hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra zany rehetra izany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafesany toerana fa aza tara keo ary ireto olaharana ireto 032 05 008 36 na ny 034 70 042 75. Ny fahaizana ho anio antoko ny fahombiazana rahapitso.
11: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoatra dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.

Mahery folo minitra ny amin'ny rombi folo ratoandro mety hoe izao anao no tonga ho atokantrano ao dia miarabanao indray tafaraka aminay eto amin'ny radio sofia naizanaiza ihany koa nefa toerana mety andraisanao anay mety eny amin'ny toeram-pivarotana samihafa eny mety eny amoron-dalana eny mety any anatin'ny fiara fitaterana sy ny fiara rehetra eny na izanaiza misy anao dia miarabanao mankasitraka anao miaradi foana aminay ie mitondray ny fiarahantsika rehefa avy nanaraka ireny dokam-barotra sy ny filazana samihafa ireny fa mialohan'ny toizantsika ankira aloha dia homeko anao ireo farmasia misokatra miandry raharaha amin'izao ora izao reto avy ny farmasia Lamsec route de la gare telefony 0 34 31 620 26 sy ny farmasia centrale du sud Ambalapaiso telefony 0 34 76 606 55 ireo no farmasia misokatra izany ho anyity atoandro ity a raha sendra mila izany hitampoka ianao fa dia mamerina ny firarintsoa ho antsika rehetra anana fahasalamana indrindra reo anatiny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao a dia anana fahasitranana tanteraka ihany koa.

Mety misy ampisakafoana amin'izao atoandro izao satria fa fotoanany tokoa izao, de mirary anareo azo tomana izahay na ho andreo zay mety mbola mikarakara ny sakafo atoandro ihany koa de masotomana daholo. Ny amin'iray ora de ny fandarana la intégral no atolotra ho antsika eto indray. Mpanakanto anankiray andriamavilanitra vahiny no entina amintsika ao anatin'izany a, izay manana tsingeritaona naterana ho an'ity fahavalo ny volana jona ity. Raha toka nanaraka ny fandarana koa fianarany anniversaire toujours ianao de mety efa fantapantatra hoe izy izay mpanakanto iarahantsika mankafy ato anatin'ny fandarana l'intégrale larahantsika amin'ny iray ora atoandro izay. De aza misaraka aminay fa inoko fa ho ankafiziny maro a io mpanakanto izay entina amintsika ao anatin'ny l'intégrale io.

Latsaka efatra amby folo minitra zao ny amin'ny iray ora, mampatsiahy antsika ihany koa fa latsinainy ny andro mandingana herinandro vaovao indray isika manitsaka herinandro vaovao a, dia misy tantara vaovao ihany koa arak'izany atolotra ho anao izay mety mbola tsy naharaka fa misy tantara mitohy eto amin'ny Radio Sofia rahantsika ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, dia ny sabotsy kosa ny famerenana azy manontolo raha toaka tsy naharaka ianao izany. Dia manomboka ity alatsinainy valo jona ity a hatramin'ny zoma zany dia tantara vaovao no entina ho antsika indray, arahantsika isaky ny amin'ny 7:00 ariva izay tantara mitohy izay tantara vaovao mitondra ny lohateny hoe fahafatesana faharoa no lohateny izy io. Ny fihaino ara no mamokatra izany tantara rahantsika eto amin'ny Radio Sofia izany, dia anasana antsika ny fanarana io tantara mitohy io raha ohatra ka mety hoe tsy manana fotoana ianao isaky ny ariva na rahana azy, dia miverina isaky ny sabotsy izay tantara izay izy manontolo zany fahafatesana faharoa arahantsika eto amin'ny Radio Sofia manomboka ity alatsinainy valonjona ity amin'ny 7:00 ariva izany tantara mitohy izany. Izay ny amin'iny fa iandrasana ny amin'iray orana rana ny fandarana l'intégral eto amin'ny Radio Sofia, dia hotoizantsika ankira izay fiarana eto izay.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Malagasy mifety! Toanina tsika!
2: Tony ty le fotona! Fonina fenareo!
3: Je!
4: Fotoana ty misy nandrasako letry da voataika!
1: Rosalinda, ao amin'ilay chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimolana 4, ao amin'ny Novegas, Erokiti, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa.
3: Fety!
1: Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5 sevatra ariary monjana, décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access. Maimaimpona hatrany ny sahafa sy ny fametahana azy fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnement anao dia mazoa chaîne rehetra mandritra ny 10 andro.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fibre de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
6: Ny toerana ahitana ny BOP La dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
5: Contact 0345 816 04.
7: Miresaka fony isanandro isanora araraoty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka sindrio aingana ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
8: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
9: Ia, tonga indray eto anatin'ny fandarana l'intégrale isika 30 minitra iarahana amin'ny Bonnie Tyler no entina amintsika eto. Bonnie Tyler mpanakanto amerikanina anisan'ny manana ny lazany a, dia izy iaraka amintsika eto anatin'izany fandarana l'intégrale izany mirary soary.

0: tombilay fotoana mandao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany alfa simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Dia izay ny telopolo minitra nanarantsika ny hira ny Bonitaler tamin'ity andro alatsinainy ity. Nisafidiana manokana izy satria aniversera ny androandroany ny valojona ny taona raiky amin'ny 1957 izy no teraka tao Skewen i Bonitaler somary aintsiko kely voalaza teo fa britanika i Bonitaler dia hira maromaro no natolotra ho antsika teo raha somary ampatsaivoko kely a ny hira natolotra ho antsika teo dia le hirany mitondra ny lohateny hoe total eclipse of my heart, it's a heritage straight from my heart. Teo ihany koa ilay hirany mitondra ny lohateny hoe Have you ever seen the ruin? Lovers again, making love. Ireo izany no hirana rantsika tao anatin'izay fandarana l'intégrale izay. Mahereveta minitra izao ny amin'ny iray ora sasany mihinao fa efa miomankomana ihany koa ny maro ny mpianatra ny mpiasa monja ny asa mandraharaha izay hosahanina ao anatin'ity tapakandro ny alatsinainy ity dia mirarosoa. Mirary tolakandro feno fahavitrihana feno fahasotoana ho antsika rehetra ao anatin'izay fiatrehana ny asa mandraharaha sy ny fianarana izay ihany koa anao izay afaka manohy ny fiarahana aminay a dia manasanao anaraka ny toyny fiarahana eto otizantsika ao anatina mozika karazany maro indray izay fiarahantsika izay manomboka eto ao anatin'ny izao tolakandro izao dia mirariny tsara indrindra ho antsika tsiraray avy ihany koa miaraka aminay dia mankasitraka foanafoana amin'izay fiarahana andi amin'ny radio sofia sy ny fahita lavitra sofia izay

Latsaka valo minitra ny amin'ny roa tolakandro mba maraparana ny fiarahana aminao ny tenako a. Fa na izany ary mbola afaka mankafy mozika hatrany isika, mankafy ireo hirana angatahnareo mpiaino ihany koa. Ity hirana ankiray ity tsy nitarika Malio no mikalo an'ity a, fa Eric Manana no mikalo an'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Revirevina Italoha.

Tolokandrina alatsinainy fahavalo ny volana jona tao anena amby roapolo amby roa arivo an mahery dimy amby telopolo minitra ny amin'ny rora tolakandro miaraba alohany tsirairay an izay tafiaraka amin'ny radio televizion sofia ao amin'izao tolakandro izao dia mankasitraka indrindra ihany ko an ny amin'ny fanoizanao an ny fijerena sy ny fiainonana izay radio televizion sofia izay ianjamahefa no manohy ny fanentanana ankatrany amin'ny takariva any izay fanentanako anao izay amin'ny alalan'ny mozika eo ihany koa ny fandarana maro samihafa tsy adino a ny manaraka ny fandarana fahasalamana rehefa amin'ny telo ora tolakandro an fa mialohan'izay ora izay dia somary hoe ao anatin'ny mozika aloha izany no anentanako anao

Andrea, de tikan kuni mirari soa n'izay herinandro vaovao izay mazava ho azy moa izany vaompaika ny alatsinainy dia miatrika herinandro vaovao isika dia irariana ahitany soa aomby amin'izay rehetra akasana ihany koa mandritra ity herinandro vaovao ity. Ny toetrandro somary morana mihitsy izy vao manomboka izy ity fanahizana tsany dia ataovy ampitiavana foana izay zavatra rehetrarehetra ataonao fa aza malaindaina mihitsy na dia atao hoe somary niova ry izay toetrandro izay.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Allô?
1: Gazette sur la messagerie 2, 3, 4, 5.
0: Allô, va.

Manaraka tany radio Sofia isika, radio Sofia 105 malatsika amin'ny trevitsy ny amin'ny fitoriva. Elana tiny ny fahatapana naritraritra satria ny kotroka sy ny andro somary ny kotroka moa zany na hoe tena ny kotroka mihitsy fa sy somary de tsy maintsy misy ny fiarovana ny fitaovana zavatra vaverina amin'ny lohany ny fanarana ny fandarana de elana tsy ny betsaka amintsika rehetra rohatra ka nisy fahatapahana naritraritra ny nandarana ny onjapeo teo. Manaraka ny toy ny fandaranantsika zany hoe ny dokam-barotra tokony ho nalefa tamin'ny nora sy tamin'ny fitora dia ho atambatrantsika eto avokoa ireo a. Manaraka ny vazomiandro vaovao rehefa avy eo ny tantara mitoy izay rahana amin'ny fianoary indray manomboka eto dia ny tondra lohateny hoe fahafatesana faharoa manomboka ity androany 8 jona ity manapatonga ny zoma 10 jona indray a manarahan'izay.

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: Tumblay fotoana kwanda ora isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
2: amin'ny fito ora. Jovena Sofiana Tsaramanjoso manome lerazo amin'ny fito ora hariva.
3: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Guanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidioaingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
4: Avy any amin'ny kianja mena ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsiray dia antantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 mampifandresetra.
5: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny.
6: Ny alatsinainy fahavalo sy ny talata fahasivy ny volana jona taona 2020.
5: Natao ho an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky marary olavy fanifaniny masomeny mandidy misy ranomaso lava tsy afaka taimaso nanao osolomaso nihoatra ny iray taona ankizy na olombelombe tsara fizahany dimy arivo ariary isy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io isy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana solomaso vita eny io ny fampilaza ary azadino ny karina.
6: Ny tantsika feedback Madagascar dia mitady olona anatanteraka ireto asa manaraka ireto spécialiste en foresterie et conservation school feeding manager chargé de suivi de performance school feeding manager chargé de renforcement de capacité cours aliana amin'izany ianao dia tongava mijery petadrindrina eny amin'ny bureau ny tantsika ambany lalana na ny page Facebook ny tantsika. Tsara ho mariana fa mifarana amin'ny 50 ny volana jona amin'ny 10:30 ny farafandraisana ny dossier ho an'izay liana. Mankasitraka. Efa marinina ny fanadinana CPE ko azalay sary fa andao ho manana pitoniana miaraka amin'ny nutrisage ho anao ray aman-dreny mananjana ka hanala fanadinana CPE te hanampy ny zanakao ho vonona tsara hiatrika ny fanadinana ve ianao ary te hahita fahombiazana ho azy foana satara ianao fa efa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de jugé fanampiana amin'ny fiatrehana ny fanadinana hizerena ireo teknika sy paikady rehetra indrindra ny fanomanana ara-tsaina azy ireo. Ny fotoana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8:00 hatramin'ny 10:00. Toerana ao amin'ny hotelin-jazakely Antany Fotsy Andrainjato Antsorokavo Ampitakely ary ao Antanambao. Ko andao ary hiaraka aminay hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Zany rehetra izany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafesa ny toerana fa aza tara keo ary ireto laharana ireto 032 05 008 36 na ny 034 60 042 75. Ny fahaizana ho anio antoko ny fahombiazana rahabitso.
7: Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambaza mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoleny toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
8: Wantsika ety fenaratso tio sahirana antsony anao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana amin'ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temainceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-jaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobelamada
9: ny toerana hitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxi
8: contact 034 15 816 04.
10: Zahay mila fotoana vovaka kokoa ikifenanay.
11: Zao de zao, yelo wana 1 giga ny mety aminao. 1 giga de zao, 500 mega mandritry ny tontolo andro ary 500 mega azonao ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alina hatramin'ny enina ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga misy alifena amin'ilay iady. Tolotra manan-kery efatra amby roapolo ora. Tsindrio haingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi.
3: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
12: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany
13: fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy raisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompotandraikitra ty mpanatontosa andrazamy
14: miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay atao amin'ny biopelamada ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny biopelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamada misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamada eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potateraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamada. Nafantarantsika ny biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectare fuge de barbari izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros coeur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny taolo na hatramin'ny na erasiatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamadao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ah ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0334473507 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokatrano ana mankasitraka
15: RTV Sofia mizara faliana ho anao
16: mandy 4000 amin'ny 4000
15: mizara faliana ho anao
17: Fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
18: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: E la be koa le jelavo na vita amitao ka?
1: Izaho moa dia efa saika andeha mihitsy raha tsy nisy ny tiakamako nandray brebi atety.
0: Tsy nandramana moa ilay tsy niandry ahitako azy tsara? Evelahy misy namany e!
1: Oay, azafady le tsy ralina fa dia vao mahita ny ramatoa kely io ialahy dia ampahalalan'ny toetrany sady.
0: Mba mangina fa dia mamena trolona ka?
1: Kay, maharary anie izany tsongo mavobe izany ro piso e! Izy le tsy no miantsa mpanjaka vavin'ny foko a. Dia izy kosa no tsory malala. Tena namako efa ela be io hatrany amin'ny lise. Fa no nietraketraky ny fiainana moa dia zao indray izay ro lava mifankahita.
2: Faly mahafantatra ary manjakely a! Atsoy fotsiny hoe tsory bogosy a dia efa ampy e!
3: Faly mahafantatra ny lakoletsy a! Aleo tsory ihany dia ampy ka! Andao amin'izay antsika hiala teto fa mahamay be koa le taninandro!
2: Zao malesy izay efa nao dokam-barotra fa hatramin'izao mbola tsy lafy ihany.
4: Io mihitsy ilay tsy ny sary tiavina. Atao lafa tsy zahatara be moa vao zakako io.
3: Mangina anareo fa tsy mitapina ny sofoko e.
0: Mama, ho tonga eo ny Jeremia ka fa misy fety ovonjenay.
5: Io indray indriry mihantsa. Asaina makanao ity mihitsy izany jery dia amin'izay tsy afaka mitazona anao tsy andeha.
0: Mama kosa izany, tsy dia izany loatra rehefa olo tiako anie izy e, dia rari ny raha haka anaty izy.
5: Eny e, efa mba tsy nandraranao tsony moa ana ny olo tiana fa na izany aza mba salasalao ihany ity fivoahanareo matetika ity fa nareo anie mbola mpianatra e.
0: Eny rery mama, aza manahy ianao fa hiezaka andanjananja amin'izay aho ato ato.
5: Ny any moa efa vita e, fa noavinao mba jereo ihany.
1: Odio!
5: Mahandroso re anaka.
1: Salama nareo mianaka.
5: Salama tsara, petrapetra ianao.
1: Angamba tsy hipetraka tsony ara mama fa somary maimaika izay io a. Misy namako miandry koa izay eo ivelany eo.
0: Izany? Fa izy izany? Dia maninona tsy nampandrosoana?
5: Hita ho a, ampandrosoy re izy a.
1: Avela ho izy iandry ao foana ary mama fa tsy maninona. Hitsorany ake izany malaly e. Fa misy lerany mantsy ny fety vonjentsika any dia tsika nefa ty efa somary tara ihany. Aleo manaraka izy ony mandalo.
0: Efe, andeha aloha izany izay ry mama, sao dia tareto.
5: Ndeha aza tsy izy e, dia mitandrina tsara.

0: Ela lesy tsika izay latsy mba niaraka ohatra izao letsy.
1: Zay misy anay ny atsoko an'lahy e, mahatsiary ny fiarahantsika hatra izay regny a.
0: Fa mahafinaritra kosa aloha le fety e. Malala, manina hoe ianao ohatra ny tsy miteniteny mihitsy e.
2: Ah, izany le tsy fahavariana mahita an'ireto ankizy manao pisina reto a.
1: Ay ve, teo egny angandry?
2: Teo eny mihitsy aho fa tsisy namanako. Nareo roa lahy tiko varindrezaka ery.
0: Mandehanakia?
2: Ndao mba hiaraka e.
0: Tena kamoka. Mandehana ve fa misy ankizy vavy be dehibe ny iny?
2: Eny ary, lasa.
0: Tezitra indray lety zaho indro tsy ory.
1: Ataovy matotra koa hoe zavatra ke loatra izany ve dia atezitra?
0: Tsy mahalala amin'ny antsa marina mantsy alahy ity. Mbola tantara be letsy hoe na matambazana an'iny avy eo a.
1: Ordira jery a, sao mba zazakely ary ty miaraka amin'nylahy ity.
0: Sandriko roa taona fotsiny letsy iny e. Fa mety hoe izy tsy ampy fitiavan-draha io ngamba no mahatonga anazy ohatran'io. Be fiantana izay mantsy izy iny.
1: Dia izay tokoa ngamba lesy.

0: Allô?
1: Allô, piso. De sao vem de mandar finday? Bula te estampo fona ga?
0: Rifa mandra escolu nans no de bacas choi.
1: Fona mo kiai.
0: Fats na sulanga tchure.
1: Sana tikuvi de sarpiarum tsure noi. Le lani kini.
0: Canada car noem, we stam ni fetinko.
1: Rienikin fuman panamanats in faka itila pia. Fa efa andresaka azy ihany ry dia mahatsapa tena diso mihitsy an'izy izany fa hanampiady antsika ro ony
0: tadalany ny azoko inona ny raraiko an'izany
1: mba aoka moa izay fa misy toerina tsara be izany hony ihany mba hatoriny antsika roa raha mazoto ianao
0: mandeha aninareo fa tsy mavita e
1: manome toky andria fa tsy andiso fanantanana andria izy mba miangavy moa e
0: ka na mazoto aza moa i mama vianaika an'izany
1: ao fa haiko foana miresaka amin'ny mama izany fa aza matahotra indri
0: endray aryko
1: ntso nanaiky any ianao tia ny farana piso ary
2: natolotra ao anao teo
3: fahafatesana faharoa tantara novokary ny groupe fianoara
2: dia penny ny anjatsika mazava
3: nandrina sy nanotodosa groupe fianoara
2: ny kirakira ny lafin'ny teknika tranokara production
3: ireo manome aina ny tantara
2: mianja no narindry
3: ny anja no vony
2: apôlinia ny jeremia
3: sambatra no tsiory
2: sitraka kosa no miantsa
3: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
4: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrasamy
5: ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
6: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, tous amis de Sara via mon orange, au Sara 90. Afin de mieux se sentir dans les chansons, quand il me dit que j'ai son opérateur à l'écran, quoi je vais faire? Au Sara 90. Que a sui 444.90, mais à tout moment, on a l'op faire sacré du orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Malagas m'fetti! Toi, n'y
4: ton téléphone! Vonona fena reo.
3: Je.
4: Fitoana ty misy nandrasako lefitra da botaika.
3: Ha. Goza Linda, ao amin'ny chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizmolana 4, ao amin'ny Novigas, Elokiti, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novigas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, Sire Film Blockbuster maro samihafa.
5: Fety!
3: Hatramin'ny 7 Jolay, lasa 10,700 ariary monja ny décodeur HD, miaraka formule Access. Mai mai pona tany safa sy fanetana azy fa tsy izay fotsiny. Ataovy angana Andrea Bonmonao, dimazo sy anarehetra mandritra ny 10 andro.

0: Alatsinainy fa valon'ny volana jona taona 1940 ambroarivo ankafaliana hatrany tomboka sy tombovavy ny tsidiako ny tokantranonao anio ary falimiarahabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anarahanao ny zanam-pandarana samihafa ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinan'ny mety toetry ny andro rahampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny JMAE 2026 no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio na ny Journée Mondiale de l'Environnement. Ny commune Ambatosoa ao amin'ny distrika Ambohimasoa no nandray ny fanamarena izany hetsika izany ny fahadimy jona 1940 lasa teo. Agnomavao tanteriny Andrasamy.
1: No tanterahana tany amin'ny commune Ambatosoa, distrika Ambohimasoa, ny fankalazana ny andro maneran-tany ny tontolo iainana, nisy antony manokana ny safidianana ity communauté izay niainga tamina fanambiny fokon'olona tao an-toerana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
2: Tsy vitana eo amin'ny talepatry ny tontolo iainana fotsiny sy fampandrosoana ny lavanjako fotsiny ny fanentanana amin'ny resaka fiarovana tontolo iainana fa itsika ty fotony ary mahafinaritranay mihitsy hoe ianareo mihitsy itsika ty fotony mihitsiny no vonona sy mangataka mangetaeta hiara hifanentana atsika amin'izay fiarovana ny tontolo iainana zay.
1: Fanamariana andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana sy ny androm-pirenena ho an'ny fiarovana ny zavaboary no natambatra ny zoma 5 jona lasa teo.
2: Andro iraisam-pirenena sy androm-pirenena anankiroa natambatsika androany dia ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana sy andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny zavaboary.
1: Ankoatran'ireo hoentsika nanamarika ny fandaram-potoana dia isan'ny zava-dehibe nanamarika ity fotoana fankalazana ity ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny PCDD na ny Plan Communal de Développement Durable ho an'ny commune Ambatosoa sy fiadanana. Ireo commune roa ireo dia samy misitraka ny tetikasa ecovillage izay miompana amin'ny fampandrosoana mirindra sy maharitra. Natomboka ny alakamisy efatra jona tamin'ny fitokanana ny sehatra maintso ao amin'ny fokotany ranomainty commune Ambatosoa ny hetsika fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Nitetikasa ecovillage eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana lavahinjafy ny tanjona dia ny fampirindra ny fiainan'ny mpiaramonina ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana ka nanamarika izany fotoany izany ny fananganana fotodrafitrasa toy ny kioska solaire, trano fivoahana, vovo ary kianja filalaovana. Afatra napetraky ny taleparitra misahanany tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ny fanitarana ny fametrahana ity valatahaka ity.
2: Ny valatahaka io ry tatsaha namana dia angalantsika tahaka fa tsika mametraka any amin'ny faritra misy atsika sy ny fokontany misy atsika tsy hoe rehefa tapika akory ny tetika afa pekovy a de miala maina eo tsika ohatra ny tetika asa rehetra fa iritsika ary nareo ty Ambatosoa de tena olona mafinaritra sy tena tia fivoarana de irinay a ary antenainay fa misy valapitahaka maromaro any amin'ny faritra rehetrarehetra anatin'ny fokontany sy ny kommuna ary ny kommuna manodidina azadiny fa ny ministera de efa miara-miasa amin'ny tetikasa hafa rehefa hitan'ny ministera fa tsara ny Ambatosoa sy fiadanana de hamparitaka anatin'ny faritry ny matsiatra ambony manontolo a ny tetikasa momba ny pekovy io zany hoe tanàna mirindra sy fambolena miaro tontolo iainana io ka alao hery a mba ho alaitsika atao amin'ny faritra tahaka ka tsy hanalabaraka amin'ny faritra matsiara zany tsika dia Ambatosoa sy fiadanana ahafahantsika mahazo izay tetikasa ho an'ny kommuna manaraka tsy manodidina an'ity ala nanahary ity.
1: Ankoatra ny lehiben'ny distrika Ambohimasoa dia voasolo tena teto ny lehiben'ny faritra matsiatra ambony tamin'ny alalan'ny talehan'ny fampandrosoana ara-toekarena.
0: Vaovao avy eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana kosa indray anjery ireo voafonja tany tsy afahany ministra manoloana ireo resaka mandeha izay milaza fa misy marary mafy izy ireo. Andrasamy Atrany.
1: Novoizina be tatoato ny resaka mahakasika ireo voafonja lazaina fa tafavoaka ary efa tsy any am-ponja intsony. Ao koa ny hoe efa marary miala aina ka nanamarina izany nidina tany amin'ny fonjantsiafa ny ministra Faniry Soa Herinaivo sy ny mpiara-miasa aminy nialahady 7 jona teo. Niresaka tamin'ireo voafonja nampahalala ny zona izy ireo ary nampita afatra ihany koa.
3: tonga tetỳ amin'ny fonja be ny tsiafa izay androany alahady fa fito ny volana jona nijery ny fomba hitazomana ireo voafonja indrindra ireo voafonja amin'ny dossier sensible izay voatazony ety no ny antony famotorana izay atao amin'izareo mariana trano fa izahay na dia manomezaka mampiatra ny lalàna sy mitadindrariny arany dia miezaka ihany koa mitandro ny maolombelona ireny voafonja ireny ary ao anatin'izay humanisation de la détention izay no mahasarotiny anay amin'ny ataontsika hoe fomba fitazomana ny voafonja ka tsy anekenay ny sanatria fanitsakitsahana ny zony raha ohatra ka misy zany entsika ny zavatra nitranga teny amin'ny tambazotra rehetrarehetra fa misy voafonja marary misy milaza fa misy nanapoizina sotrany tetia tsy afa ka tonga izahay nanamarina raha misy tokoa izany hitantsika teo a fa misy ny voafonja izay voalaza ovoapozina fa nanamafy izy fa tsy misy fanapozinana azo azy ary misy ny farariana zay mety mahazo azy fa koa kanony atsika sy ny fiasatsaina de mety stresse miakatra ny tension sy ohatra zany misy ihany koa ny voafonja zay mila fitsaboana de ekena iantrany ny fangatahana izy ireny ivoaka ahazo fitsaboana eny amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany zay ilaina amin'izany manamafy izahay fa tsy mpanao etraketraka ny fitondrana izay misy anay ary tsy miezaka ihany koa ny amono olona fa ny rary sy ny tsiny ny jorona ary ny fampiarana ny lalàna
0: ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny fanabeazana mampianty na vondrona teo amin'ny efatra ampopoka nandritry ny roa andro ny faefatra sy ny fahadimy ny volana jona ireo mpanao gazety izay nanaraka fiofanana amin'ny fampiatiana sady manao fampiarana ary mpanatanteraka ny programa miara-mianatra Jean-Jacques Zavdramanga no hitatra ny vaovao
4: Fanabiazana mampiaty na vohitra tamin'ny programa miara-mianatra ka ireo ankizy manana fahasembanana no ny antefany ny tetika azy fampitoviana azy ireo amin'ny ankizy tomady iombonana amin'izay ny fisitrahana ny fanabiazana ao anaty sekoly iray ary ny mpampianatra ampianarina na hofanina hahafeh ny sem-panabiazana sahaza azy rehetra tsy ny ankizy manana fahasembanana ihany anefa no tsy misitraka ny fampiatiana rehefa nanao tombana ny mpandrindra ny tetika asa ho antsika eto Madagasikara fa maro lafy ny tranga antony nampifondronana ny mpanao gazety sy ny mpanentana fa hikaroka sy hamokatra fandaharana manokana ho azo henona amin'ny fotoana rehetra sady maharitra hialana amin'ny fanilihana miteraka fisarahana ka hamerina azy eo anivo ny fianakaviana sy ny fiarahamonina
0: eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety kosa izay kosa indray dia nitanterahana teo amin'ny efitrano ny antenimerany varotra sy indostria ny fakankevitra isaparitra ho an'ny mpanao gazety aty Matsiatra ambony ny sabotsy fahaenina ny volana jona 2020 lasa teo Jean-Jacques Razavatramanga atrany
4: nanao fakankevitra mialohan'ny atrehana ny fivoriana nasionaly ny 3 jona 2020 ny mpanao gazety aty amin'ny faritry Matsiatra ambony ho fanomanana ny fifidianana ny birao maharitry ny olavitra nofitinyny mpandrindraparitra andry irasamy manana ny andinin-dalàna vitsivitsy mahakasika ny asa fanaovan-gazety niaraka tamin'ireo birao miaraka aminy narahan'ny fandraisana anjara nyireo tonga nivory nanehoana hevitra sy nanomezana sosikevitra amin'ny fanatsarana indrindra ny hahavitoerina ny asa fanaovan-gazety no tsehivina foy ny tantara nampijoroana ny olavitry ny mpanao gazety teto Madagasikara hatramin'ny taona 1970.
0: Avelantsika iny fa eo amin'ny tontolo ny fahasalamana kosa indray dia ho arahantsika manaraka izao ny fampitam-baovao ny vokatry ny fitiliana ny valana retina ny Andradrajako ny 7 jona 2020 ary anisiny matiny izany valana retina izany iray tany Toliara ary avetrany ary
5: miarabantsika rehetra tompoko toy izao ny fivoarantranganay mpoky eto Madagasikara omaly 7 jona 2020 de nahitana trangahina vaovao 5/20 ary nisy tranga voamarina vaovao 5/50 zay mitsinjara toy izao toamasina voalohany 10/20 Antananarivo renivohitra ray Taolagnaro ray ary Mahajanga iray ny isan'ny olona sitrana omaly dia 5/20 aromaly a dia nampalahelo fa nisy ainana fohy iray a tany Toliara tao amin'ny CHU mitsinjy Betalmena izy io a dia ramatoa sivy amin'ny telopolo taona eto a dia miara-miombina alahelo amin'ny fianakaviana izahay a ary a mirary fiononana feno a andreo fianakaviany sy namany sy ny olona akaiky azy rehetra. Ny fitabaran'ny tranga rehetra dia raiky amby efapolo sy roanjato sy telo arivo ary a ny fitambaran'ny tranga voamarina zany dia enina ny fitopolo sy sivanjato sy arivo. Ny fitambaran'ny tranga sitrana kosa dia telo sy dimanjato sy arivo ary ny fitambaran'ny ainana fohy a dia fito hatramin'izao. Ny aimpoksa dia tena mbola mivezivezy be eto amintsika dia fantatsika rehetra fa tena mamonko ny aimpoksa indrindra raha mahazo a andreo olona ataontsika hoe marefo. Manentana antsika tsiray afoana zany a anao ny fisorohana anamafy a ny fitandremana rehetra. Manaraka an'izay dia mba ialana amin'izay fahafatesana zay a dia tsara foana hoe hita aloha ny tranga zany any hoe misy aretina dia aleo a manantona toeram-pitsaboana aingana rehefa tena misy zavatra mitranga fa tsy miandry fotoana elabe. Raha tsara io vao manomboka mihitsy la zavatra mitranga dia manantona tsika fa tsy miandry elabe. Dia akoatr'izay koa dia afaka manantona sahatsika ny centre de traitement sy isolement zany raha misy zavatra ohatra koa hoe fanazavana fanampy ny titsika ho azo a indrindra amin'ny hoe aiza ny tokony alehan'ny olona tsarotsika miantso ny laharana 910 sy ny 115 a ao a afaka manome toromarika antsika amin'ny hoe aiza ny toerana aleha sy inona ny tokony atao.
0: Zao kosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra mahakasika ny fampiasana jiro led arovetrany ary
1: mahakasika ny jiro led indray no voaray eto amin'ny manahitra ny tompona andraikitra toy izao no afatra na sms voaray. Maro no mampiasa itony jiro led itony na fiara na moto fa toa jerevapotsiny sa ve rehefa misy loza mitranga indray vo hahapatsiahy fa tsy misy lalàna ny laza fa azo ny fiara mifamoivoy atao solona feu de stop ny jiro led. Laharana fahana mandefa sms eto amin'ny manahitra ny tompona andraikitra 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: Alohany idirana amin'ny vaovao any ivelany ny tontolo ny fanatanjahantena taranja baolina kitra championnat regional première division no tanterana omaly alahady ny lalao famaranana izany andrasany.
1: Isa iray no ohatra ny nazahoan'ny ekipany polisy pirenany tapakila ho an'ny fiadinany tompondakany Madagasikara divisionna faharoa raha niona tamin'ny lion fc avy any amin'ny section vuibato lalao natao ny alahady fito jona teo tao mitsanja pasambazaha. Ankoatra ny loka nomena nisambatan'olona sy ny ambara ho an'ny larana faharoa dia nnotoloran'ny ligue matsiatrambony taratasim-bola amin'ny tentina 50 tapitrisa ariary ny cospen 5 avy amin'ny ligue ny baolina kitro matsiatra zay natolotry ny filohany rasolovitafika mamindray be na mambe zay namarika fa tsara ny herydalao sy ny avy teknika ny lalao famaranana iny misy dikany ny fiofanana nazahoana ilay licence de fa isan'ny nahazo fiofanana tamin'izany ireo mpanazatra mirahalahy damaka ho an'ny lion fc gody nitondra ny cospen 5.
6: Misy évolution zany ny mpanao baolina eto Fianarantsoa amin'izao satria na ny baolina hitantsika androany iny zany a dia efa nisy nataontsika hoe teknika total zany zavatra hita tena hita hoe efa misy tsara ilay mpampianatra ny entraîner zany hita mihitsy hoe tena manana ny fahaizany manokana ny entraîner nytota iasany mahita hoe efa miano tsara ilay baolina kitra fa iroso any amin'ny manaraka indraisantsika zay misy fifaninanana moa izy io a finahitra satria tena mite hita tsara mihitsy zany fa misy vokan'la stage de formation ampanavona zareo zany.
1: Nangataka ny filohan'ny ligue ny baolina kitra matsiatra ambony mba handraisana ny dingana voalohany ny fifaninanam-pirenena na ny championnat national division 2 eto Fianarantsoa ihany.
6: Any zavatra hitanay aloha fitiavan'ny Fianarantsoa baolina kitra fa miampitombo matoa zany reny mahatsareny mafeny vahoakatra andreny a tena misy dikany ka mangatanay zany amin'ny première phase ny tede national zany mba tao anaty matsiatra fa oka mba tsy atao any amin'ny regional any ambadika zany fa anao mba atao etlezy toety fianaratsoa satria manana ny ekipa ny fianaratsoa afaka mandray an'izany manesy frastructure maro koa zay afaka mandray andreo a fa indretraretrareo koa.
1: Teo amin'ny lalao fiadinany larana fahatelo de lasa ny ekipany oniversité na ny asuf ny fandrasena nanoloana ny relais sport.
4: Ny rahina ny fidy any Ousmane Sonko ho filohan'ny antoko Pastef antoko politika misy azy Rola ny filoha senegalais Bassirou Diomaye Faye sy ny premier ministre teo aloha Ousmane Sonko ny mpikambana nandritra ny kongresy no tanterahana ny sabotsy 6 June mampanahy ny ho avyn'ny governemanta amin'ny mety isian'ny fitsipaham-pitokisana satria maronisa ny Pastef eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Ousmane Sonko rahateo nisory ny filoha tamin'ny toerana na premier ministre azy mbola tombana ivelany ny an'ny mpanara-baovao ao an-toerana sy ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Araka ny fanambarana nataony Ousmane Sonko, tsy hisy atreto ny krizy eo amin'ny samy androm-panjakana ary tsy mihevitra izany saingy hanara-maso akaiky ny governemanta raha tena miantefa amin'ny filan'ny vahoaka senegalais ny asany.
0: Alohan'ny amaranana ny fampalalam-baovao anio ny zanam-pandaharana izay arahana amin'ny Bianco makasika ny fampafantarana ny lalàna 2016/020 arovetrany ary
1: fanararaotana fahafantaran'olona trafic d'influence fangatahana na fampanantenana tombontsoa ataon'ny olona iray manararaotra ny toerana tazoniny eo amin'ny fiarahamonina mba azahoan'ny tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny fampiasany izany toerana izany hanindrina sy hanangolena manam-pahefana na tompona andraikim-panjakana iray. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia mahazo fampiatoana amina asarabarotra na ara-tsosialy 5-20 taona vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary. Raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy 5-15 taona an-tranomaizina onitra 5-15 tapitrisa ariary na ny 1 amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly.
0: Izay ihany koa ny masakazana tolotra tombo-klasy tombo-vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao ohatra amin'ny farany sy ankasitrana feno ihany koa ireo kipa rehetra izay niarana natanteraka izany fa entintsika nankatona natanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vidin'ny mety hotoetry ny andro Rampitso talata 5/6/2020 taona 2020 veloma tompoko.
7: Manolotra ny araba ho anao mpanaraka ny meteo androny talata kosa dia iverina ny zavona ny voamaraina indrindra ho an'ny afovoantany ary koa ny atitany afovoan'ny atsinanana sy atsimo atsinanana nosy iny isy ny horantandrivondraona vitsy ho an'ny faritra atsimo atsinanana voakasika izay ihany koa ny distrika ny Taolagnaro ary morotsiraky ny faritra androy ny any amin'ny ilany avaratra ny ilany andrefana dia mbola hijanona ho maina ihany ny andro amin'ny ankapobeny ranomaripana ho an'ny androny talata 10/20 ny afovoantany 6/10/30 morotsiraka atsinanana raha toa ka 7/20/30 kosa ny maripana ho an'ny morotsiraka andrefana hatratra 7/30 degre maripana ambony ho an'ny betsiboka. Izay ny meteo antian'io ty mamifotoanany ho an'ny Rapitso indray veloma tompoko.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité. Mitantara Malagasy izay lalovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Araka ny famantarana ento dia anaraka ny fanarana premier mi-temps isika afaka valo minitra eo. Mamerina ny fialantsiny betsaka amintsika rehetra mpanaraka ny Radio Sofia sy ny televiziona Sofia, satria nisy kotro-baratra, nisy fahatapahana herinaratra, dia elaela vao tafaverina amin'nylohana ny fanarantsika ny fandarana. Miverina amin'nylohany mazava loatra moa zany zao a ny fandarana fanarakintsika isaky ny alatsainy alina toujours manomboka amin'ny valo ora sasany ka tamin'ny sivy ora sasany alina ny fandarana premier mi-temps no erahantsika afaka fotoana fo indray dia anasana antsika rehetra.

0: fandarana premier du temps anarana ny vavaon'ny bolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier du temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andro samy
1: Radio Sofia 100 FM tavaraka eto indray tsika anatin'ny fandarana premier mi-temps izay premier mi-temps tonga hatramin'ny farany tamin'ny herin'ny satria nisy fahatapahan'ny herinaratra teto somary voeringelina ihany izika nefa ny eteretina hoe nanomboka ny alatsinainy teo tsika dia efa nampahafantatra ny makasika ny coupe du monde sy ny mandidina ny coupe du monde izay hanomboka ny 15 volana izao tsy olana fa anao ratorapahantsika androany a iresaka ihany anefa tsika nazanajana raha ny baolina kitra avy eto an-toerana indrindra koa ny mahakasika ny baolina kitra ny barea vehivavy izay rapitso no anao lalao miverina eo any amin'ny soudan izay tafiditra anatin'ny qualification ny jeux olympique 2028 izio a ataony los angeles any états-unis moa fa samy manana nofinofony rehetra andrainjaranranika dia rainoray tamin'ny lalao mandroso a iverina rapitso ny lalao a akoatran'izay moa iresaka betsaka hatrany amin'ny 17 antsika ny coupe du monde rehefa avy eo mba tsy andany fotoana be iroso aviatranontsika anatin'ny fandarana mbola narahantsika tao anatin'ny vavaon'ny radio sofia teo ny fahavitan'ny fifaninanana teto anivin'ny ligueny baolina kitra ny oto matsatra lasan'ny cosmaine 5 zany a ny amboara sy ny vola 50 tapitrisa ariary taratasim-bola izay nomeny ny filohan'ny ligue moa ho an'n'ity ekipany cosmaine ity izany atsika ny championnat national ny D2 na division 2 moa zay no fandaminana eo anivin'ny pro ligue izany alohan'ny karana makany amin'ny PFL moa izany tsara-patsivina fa ny ekipa solitena avy any amin'ny sectionny voibato a ny lion fc no tavavoaka ny atsika ny famaranana omaly irainy ohatra no nandresen ny ekipa ny maître gody ny ekipa ny maître damaka izany zay samy voaka moa tao anatin'ny fiofanana na ny formation na zahona licence de zanavelombolo ny filohan'ny legueny baolina kitra matsiatra andriamatoa rasolovitafika mamindray be na mamibe fa nodivetiny ny ranona tsakaina ta anatin'ray fifanana ndraina nahitana fa mpanazatra na azo ndray fifanana licence de no nitondra ekipa anakiroa ny atsika ny famaranana andrasana moa ny toy ny ireo ataontsika hoe fandaminana satria samy efa naoara-parana ny azy avokoa raha sampiana samihafa tany amin'ny ligue paritra dia andrasana ny fahavitany izay ivoahan'ny daty ofisialy satria mbola misy moa ny fifaninanana mbola tsy mamarana azy ny eo anivin'ny calendre ny fédérationa zany na ny PFL tiatsika resahana eo ihany koa ny ascoupe de madagasikara fa ny section ny baolina kitra matsatra ambony ihany koa dia manomana sy anomboka tsy hoela iny koa ny fifaninanana eo anivin'ny divisionna faharoa zany raha ohatra ka efa ao anatiny ny mikatroka ny azy a ny divisionna fahatelo izany araky ny fantatra moa de ny 17 sy ny 18 ny volan'izao no anatanterahana ny lalao a fanokafana na ny andro voalohany a premiere journée ho an'ny championnat deuxième division ho an'ny section ny fiadaransoa zay hitana an'ireo ekipa toany ajesai ny ekipa ny tafarai city madion fc ny fc confection ny arcobaleo ny nouvelle génération ny us post ny vaziboakely ny nova academy fc agent pénitentiaire ny fcap ny aisrecan ny tafarai city ny madvision reo no hiatrika an'izay fananana izay a anomboka ny 17 sy ny 18 ny volana jiona ho avy izao mitoy ihany koa ny andrareo an'ny aisandra ny fifaninanana zay misy tournoi depute isandra moa depute rahoto manomana tournoi iny koa izy ireo a any amin'ny section an'ny isandra izany

0: Izay teboka izay no hiapitantsika makany amin'ny vavahoan'ny Pro League zany a, ny vavahoan'ny nasionaly a, akoatra ny ASCOP moa izay mbola andrasana treto ny toy ny ASCOP Madagasikara fa ny Pro League aloha rehefa mivoaka ny programma na ny calendrier officiel hiatrika ny lalao manasadalana ireo izay tavavoaka tamin'ny playoff teo izany. Ny PFL izay playoff moa na ny demi-final match aller satria le retour ny demi-final hotaterana ny sabotsy 13 jiony zao, ny fionany ajesaia sy ny disciple FC hotaterana amin'ny kianjany CFFA avlo ny alady 13 jiona kosa ny fionany CFFA sy ny ezecorpus mbola ao amin'ny stade ny CFFA ihany ao amin'ny kianjany zany no anaovana izay. Ny lalao mandroso moa zany ity navoaka na ampahafantarana atsika ity izany makasika ny ASCOP araka izay nambarana teo, de mbola tsy manana programma makasika ny ASCOP Madagasikara zay ho an'izay toy ny fifaninanana makasika ny ekipam-pirenena malagasy moa raha ohatra ka ny ona tamin'ny Maroc isika ny faharoa ny volana jona zay resin'ny Maroc efatra no ohatra dia tokony nanatanteraka ny lalao ihany koa ara-pilahina ny vavaly volana jona fa annulé na ny foana ny ompifandaram-potoana io tokony hoanantsika tamin'ny Ouganda, zany hoe raha ny fantatra zany a dia tokony no manana lalao tafiditra ao anatin'ny varavarankely ny FIFA na ny fenêtre ny FIFA isika ka andrasana moa ny fivoahany zay calendrier zay a makasika ny ireo ataontsika ireo opportunité na reo ekipa mety azo eritreretina iona amin'ny Madagasikara ao anatin'izay fenêtre izay a efa misy anarana ekipa mivoaka moany fa mbola tsy officiel izy any de aloha fahendrenany tsy miteny an'lay izy eto zany. Ny akoatran'ireo a de ny vaovao isany mahakasika ny ekipa pirenentsika ihany fa ny ekipa pirenena vehivavy a zay fantatra fa hiatrika ny lalao miverina indray zany a ho an'ny feditoerana na ny matoa de qualification ho an'ny jeux olympique zay ho atao any a Los Angeles amin'ny 2028 izany. Ny lalao zay hotaterahana moa de hotaterahana rapitso talata fasivy ny volana jiona hifanandrana amin'ny Soudan itsy ampatsivina fa efa nanatanteraka ny lalao mandroso isika dia irainoraino ny sarahandro tota ny voalohany volana teo ary ny fahasivy ny volana jiona ity zany rapitso nanaovana ny lalao miverina zay amin'ny efatra ora ho rehefa Madagasikara ao amin'ny Djouba National Stadium nanaovana ny lalao any Soudan izany Madagasikara ioana amin'ny Soudan ohatrany mandray indray ntsika ezy zany fa anetan'ny olona foa ntsika amilalao mpatsivina fa manapilalao hotely vavitsika any a de ny mpianto tsatokazo a tsatopia i Anastasia so anarivo i Solange Emilienne na Isola Vodilarana ary solon'ny Laina Razanareso Julie iandro moana Julie efa fatsiretra azy irakiraka ao anatin'ny ety ekipa pirenena malagasy vehivavy ity de mirasoa ny ekipa pirenena ntsika satria tsy oto matiatra ihany jerevana fa izay ekipa pirenena malagasy izay.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly Afrika Eropa sy iraisam-pirenena aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompondraikitra mpanatontosa andrasamy
0: alohany idirantsika ny anatin'ny vavahoan'ny coupe du monde satria generika hafa na famantarana feokira famantarana hafa no entsika ao anatin'izay coupe du monde zay misy an'ireo vavao tsara ho fantatra ihany a na izanajany ara ho an'ny baolina kitra vehivavy moa zany na ny CAN Women U17 coupe du monde ny vehivavy U17 zay hotaterahana ny Maroc ny 17 oktobra ka hatramin'ny 7 novambra 2026 fa ho an'ny kanina ho an'ny lehilahy kosa zay efa fantatra ihany koa zany a ny nahazo ny batandry fandresena tamin'ny coupe d'afrika U17 izany a dia iverenana foy a ny famaranana satria totosa ny famaranana makasika indrindrany izay lasan'ny Senegal ny titre raha ho an'ny kanina U17 ho an'ny lehilahy satria i Senegal sy Tanzanie no niatrika ny famaranana ho an'ny coupe du monde U17 natao tany Maroc dia lasan'zareo senegalais zany a ny amboara ho an'ity top lalaovinyity ho an'ny 17 na ny Coupe du Monde Coupe d'Afrique des Nations lantsaka ny fitombifolo taona izay ivana fa izay lalao fantsanana izay moa izany dia en vue na hoe mifanojo ho an'ny Coupe du Monde ho an'ny lantsaka ny fitombifolo taona mifanitsana izany ny aty amin'ny zone dia izay no natonga ny fifanitsanana araka izay nambara teo nahazo ny fandresena izareo sénégalais na ny ekipe sénégalaise lehilahy mazava loatra tamin'ity kanina U17 ity.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tokony ndraiky tsy fanatontosa andrasamy.
2: Malagasy mifety tohaniny antsika e
3: tonyty le fotoana vonona velareo
4: je
5: fotoana ty mihitsy nandrasako lefitra davoataika
2: Rosa Linda, ao amin'ny chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
3: Fety!
2: Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 ariary monjany décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access. Maimaimpona tranony sahafa sy ny fanetahana azy fa tsy izay fotsiny ataovy aingana andreabonnement anao di mazosy anina rehetra mandritra ny 10 andro.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: 103 FM.
16: We're ready.
17: We are ready.
0: Izay vazin'ny Sakira izay no mamantatra fa miditra anatin'ny vavahoan'ny Coupe du Monde 2026 isika mbola manana eo amin'ny 15 miditra antsika fa antsika mikalavina tsara resahana ny Coupe du Monde satria voelingelina ny herinaratra antsika tamin'ny heriny dia aloha alokana antsika fotoana lavalava mihitsy ny mahakasika ny Coupe du Monde. Araka nefa nitaterana azy teto tamin'ny herinany otovy izao a fa tapaka moa ny herinaratra tsy afaka nanao hetra ny farany tsika fa nikorotana ambony ambany a dia firenena telo no mandray ny Coupe du Monde amin'ity taona ity a izay Coupe du Monde moa hanomboka ny 15 ny volana jona ity a manaova tonga ny 15 ny volana jolay a ho an'ity taona ity ihany a Canada moa izany a izay azo lazaina ho isan'ny firenena anankiray matanjaka sy manan-karena ihany koa Etats-Unis mazava loatra tsy hozoviny amintsika intsony a ary Mexika. Ireo firenena telo ireo no mandray ny Coupe du Monde a ao anatin'ny izay iray volana mahakely izay izany a ny 8 hatramin'ny 15 volana jona andehany fa 23 la 23e édition ity Coupe du Monde ity a ny 15 hatramin'ny 15 volana jolay a izay co-organisé moa izany na hoe raha conjointement organisation conjointe no atao a ao anatin'izay nomena anarana hoe United 2026 ity Coupe du Monde ity izay misy firenena 8 no mandray anjara raha ohatra ka 20 no mpandray anjara tamin'ny Coupe du Monde teo aloha. Akoatra ny Italia dia izay mpandray anjara nampalahelo moa izany dia fantatra fa maro ireo ekipa goavana izay manana ny tantarany no mandray anjara ny Coupe du Monde raha tsy ny Brezila isika isan'ny tsy ny raty mihitsy zany Brezila tao anatin'ny 23 édition zay i Jordanie, Ouzbekistan, Karakao na i Kurokao moa zany a Kurokao zay fédération Kurokao football eo koa ny Cap Vert zay ireo a desambany no mandray anjara ho amin'ny Coupe du Monde izany anatin'ireo ekipa 8 mandray anjara ny Coupe du Monde ireo zany ny lalao a dia araky ny tsy mikina antsika izy satria fandraisantsika teto ny maskoty nyraisantsika teto ny boli lalaovana fa ny stady moa zany na nikanjy lalaovana dia efa natsitsikatsika teo a misy stady maromaro a ny any Vancouver ny any Kansas City any Etats-Unis Toronto any Canada Vancouver Canada Boston zay mazaka any 70,000 spectateur ny kianja ho a Seattle mazaka 69,000 spectateurs, ny kianja ho a Santa Clara moa États-Unis zany Los Angeles zay mazaka 7,000 io mpijery, Guadalajara ny a Mexique 48,000 places, Monterrey Mexique 53,000 places, Mexico mazaka 87,000 places, Arlington nan États-Unis mazaka 92,000 places izany. Ny ekipa valo amby folo zay zaraina araky ny confédération misy azy avy moa zany dia raha ohatra ka manelingelona ny hira de afaka afaka tsika kakato na aloha zany hira ny andeha bavilanitra sakira zany. Eropa na ny UEFA manana ekipa enina amby folo, misy any Allemagne, Angletera, Espagne, France, Belgika, Suède, Suisse, Pays-Bas, Écosse, Portugal, Autriche, Croatie, Norvège, Turquie ary Bosnie-Herzégovina, tsy adino eo koa ny ekipa ny Tcheky izany. Ny any Oseania misy solotena iray, izy no manana solotena iray dia i Nouvelle-Zélande zany. Ny Azia ho an'ny Azia na ny AFC misy an'i Corée du Sud, misy an'i Japon, Arabie Saoudite, Australie, Iran, Irak, Qatar, Jordanie ary i Ouzbékistan. Ity ekipa ny Iran ity no somary nisy olana kely satria raha malala moa ny disadisa misy eo amin'ny États-Unis, Israely, Iran, fa hoenontsika rehefa aveo moa ny fandaminana makasika ny lalaon'ny États-Unis ve reo, lalaon'ny Mexika, lalaon'ny Canada dia hoatsitikatsika rehefa avy any makasika an'izay. Amérique du Nord kosa nany CONCACAF misy andreo andrarezina ihany koa tsy anamavana anazy toy ny Mexika mpapiatrano, États-Unis mpapiatrano, Canada mpapiatrano, Haïti, Panama ary ny any Curacao izany. Ny Afrika zay manana solotena folo, ahitana ny Maroc, Tunisie, Algérie, Ghana, Afrique du Sud, misy an'ny Côte d'Ivoire, Égypte, Sénégal, République démocratique du Congo ary Cap Vert zay voasambany no mandray anjara amin'ny Coupe du Monde. Ny any Amérique du Sud misy an'ireo isan'ny andrasany betsaka, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Colombie ary Équateur. Reo zany ireo ekipa valo amby efapolo mandray anjara amin'ny Coupe du Monde 26 zay mazava loatra moa anomboka ny raiky amby folo ny volana ho avy izao. Manana place enina amby folo zany eo anivon'ny Eropa na ny UEFA, manana Union des Associations Européennes de Football, manana solotena sivy ny CAF, folo moa zany araky ny fanisantsika azy teo, valo ny place ho an'ny zone Asie, misy enina ho an'ny Central Amérique du Nord, Amérique Central ary Caraïbe na ny CONCACAF, ny CONMEBOL kosa na ny Amérique du Sud misy solotena enina, place ray kosa ho an'ny OFC na ny Confédération de Football Océanie izany. Ireo no mandray anjara ao anatin'ity Coupe du Monde ity. Ny 6 aprily enina amby roapolo sy arivo ny comité des arbitres ny FIFA no nanao safidy ary ny safidy fa roa amby dimapolo ny isan'ireo arbitre na hoe rif zany ny tsara ny mpitsara voany, raha valo amby valo kosa ireo mpitsara anjorony zany na hoe ny assistant raha ohatra ka efa mampiasa ny VAR moa amin'izao fotoana izao. Misy raiky amby telopolo ihany koa ireo arbitre hiandraikitra ny visualisation ny VAR ny vidéo assistance izany. Ny fampafantarana ny groupe no irosontsika avy hatrany ao anatiny ity Coupe du Monde ity zany rehefa vita ny tirage au sort zay nitanterahana tany amin'ny fahadimy volana desambra dimy roapolo sy arivo tany tany a Kennedy Center tany Washington, de toujours ny ao anatin'ny vondrana anankiray moa izany zay atana ekipa efatra isaky ny vondrana ao anatin'izay valo amby folo zay dia ny vondrana A misy an'ny Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchèque na i Tchéquie, ny vondrana B misy an'ny Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse, ny vondrana C ahitana ny Maroc, i Brésil no tête de poule, Brésil, Maroc, Haïti ary Écosse, ny vondrana D tête de poule i États-Unis, Paraguay, Australie ary Turquie, ny vondrana E misy an'ny Allemagne, Curacao, Côte d'Ivoire ary Équateur, ny vondrana F misy an'ny Pays-Bas, Japon, Suède ary Tunisie, ny vondrana G ahitana ny Belgique, Égypte, Iran ary Nouvelle-Zélande, ny vondrana H ahitana ny Espagne, Cap Vert, Arabie Saoudite ary Uruguay. Ny vondrona I misy ny ekipa ny France, Senegal, Irak ary Norvège. Ny vondrona G, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Ny vondrona K, Portugal, RDC, Ouzbékistan, Colombia. Ny vondrona L farany misy ny Angleterre, Croatie, Ghana ary Panama.
1: Fandarana Premier Mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps tompo tandraikitra tany Totosa Andrazamy.
6: Shakira, we are ready.

Daida iny loha teny izay vazo erantsika amin'ny Shakira, iarahana amin'ny Burna Boy, iarahana amin'ny Shakira sy Burna Boy zany mihira daida iny, hira fanentanana ho an'ny Coupe du Monde 2026.

Ilatantsika amin'izay angamba ny makasika andreo matsa tsara ho atao raisina noty an na hoe relalao anatin'ny vondrona moa zany. Ny fanokafana dia ny raika ambin'ny folo ny volana jiona amin'ny ray ora ora any toerana moa zany. Rehefa jerevana moa ny ora oreto Madagasikara dia miampy roa zany plus deux zany era frantsay plus deux zay mt plus trois any antsika, dia ny matsa d'ouverture zany any amin'ny raika ambin'ny folo ora any lany an ao amin'ny stade ny Azteca Mexico izany. Ny raika ambin'ny folo jiona amin'ny sivoral hoana any Frantsa amin'ny raika ambin'ny folo ora aty amintsika izany. Ny matsa koatran'io an'ny fanokafana dia ny matsa tokana moa zany ny raika ambin'ny folo ny volana jiona akoatra matsaroany ny raika ambin'ny folo ny volana jiona eo any Mexika sy Afrique du Sud ao amin'ny stade Azteca ny Mexico, dia ny lalao faharoa ao amin'ny Estadio Akron Guadalajara ihany an zay mbola ny Mexika ihany an dia ao anatin'ny vondrona A zany an no lalao faharoa ny vondrona A feo ny Corée du Sud sy Tcheki izany ho an'ny andron'ny raika ambin'ny folo ny volana jiona io an izany. Raha sitraka ireo dia ho alefako any anatin'ireo lalao zay mety manamarika angamba nsika satria raha miverina amin'ilay cérémonie d'ouverture de aorina ny lalao amin'ny folo ora alina raika ambin'ny folo ora alina io an dia misy ny fanokafana moa ao anatin'izay. Fa ho asesitsika eto ny lalao rehetra isaky ny ny daty moa zany satria tsy vitantsika ny anonina azy rehetrarehetra satria misy lalao maromaro ao anatin'ny phase de groupe zany zay mifarana ny 28 juin izy io an dia raha manomboka ny en juin zany. Dia ho atsidikitsika aloha zao tena anamarika ao anatiny

Efa natsikitsika teo ny lalao a ho an'ny raiky ambin'ny folo volana jona, ambin'ny folo volana jona misy lalao tanterahana ny lalao ny Corée du Sud sy Tchéquie, Canada sy Bosnie. Ny telo ambin'ny folo jona amin'ny ray ora maraina any États-Unis ny ora eo a, États-Unis io any amin'ny Paraguay, Qatar io any amin'ny Suisse, Brésil io any amin'ny Maroc. Io no lalao ny telo ambin'ny folo jona, miditra voalohany atsehatra Brésil, miditra atsehatra voalohany ihany koa ny solitain'ny Afrika dia i Maroc izany. Ny 14 juin ny fionana eo amin'ny Haïti, Écosse, Australie, Turquie ary Pays-Bas, Japon. Zany any amin'ny raiky ambin'ny folo rala ny ity fionan'ny Japon sy ny ankoatran'izay a Côte d'Ivoire, Équateur koa miditra antsehatra ny 14 juin ny ekipa afrikana. Ny 2 jona any amin'ny 2 ny volana jona ny 15 juin zany a ny fionana eo amin'ny Suède, Tunisie amin'ny roa ora maraina, zany hoe amin'ny 5 maraina zany plus 3 io, Espagne na Cap Vert ary Belgika, Egypta any amin'ny 6 ora alany. Ankoatran'ireo Arabie Saoudite ireo koa ihany koa nalao ny 15 juin izany. Ny 16 juin ny fionan'ny Iran, Nouvelle-Zélande, France, Sénégal miditra antsehatra voalohany ihany koa ny ekipa sénégalaise mioana amin'ny ekipa frantsay ary Iraka mitona amin'ny Norvège.

Manohy any antsika mamarapara vao mampafantatra andreo ekipa pirenena zay ananantsika eto moa zany donné misy a ny fiandan'ny Iran sy Norvège araka nyvoalaza teo a, ny any ambin'ny folo jiona Argentine, Algérie, ny fito ambin'ny folo jiona Autriche, Jordanie, Portugal, RDC, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama, ny valo ambin'ny folo jiona Ouzbékistan, mandray miona amin'ny Colombie, République Tchèque, io any amin'ny Afrique du Sud, Suisse, Bosnie, Canada, Qatar, 19 juin, Mexique, Corée du Sud, États-Unis, Australie, Écosse, Maroc, Brésil, Haïti, la Lofarum, Brésil, ni 20 juin, Turquie, Paraguay, Turtsanekou, Pays-Bas, Mionom, Suède, Arisa, ni Tuna, Guavanabé, na Crainfion, ni Côte d'Ivoire, Salmaine, ni Ropoul, Vrena, Juna, Izani, Otspoun, comme Zengaman, Rolalos, et Tenamitana, Marca, ni Fion, Argentine, Sotricia, Nouvelle-Zélande, Égypte, en 22 juin, France, Yon, Miraka, ny fiona tsy azo mavanina koa zany fiona Angleterre sy Ghana zany a, ny fatelombakolo zany jona Colombie, RDC, Maroc miana amin'ny Haïti, Écosse, Brésil, ny 25 juin sady manao rendrina ihany tsika amin'io zany a, de zay mijery vola mijery vola asa moa zay mikarakara écran géant fa mety ho zatra mafinaritra koa raha ohatra ka misy fametahany écran géant sady mba mahita bola manao rendrina koa ny kilonga ny lehibe mijery bola sady makamaka maivana. Ny fionan'ny Afrique du Sud sy Corée du Sud ny 25 juin igny a ny andro ny efatra amby roapolo jiona ifo satria ny amy dimy ora maraina ny fionan'ny Afrique du Sud sy Corée du Sud igny a, ny fionany eo amin'ny Équateur Allemagne, ny fionany isan'ny goavana koa amin'io 25 juin iny fionan'ny Tunisie sy Pays-Bas, dia ny fionana eo amin'ny Norvège sy France, Turquie, États-Unis ny 26 juin io a, ny 27 juin ny fionana zay isan'ny hanamarika ny ty coupe du monde ty, ny fionan'ny Colombie sy Portugal zany a, ny fionan'ny Egypte sy Iran, Panama, Angleterre. Ho tsiponiko araka ny nambarako satria tsy misy lalao azo mahavanina mihitsy ireo lalao rehetra ao anatin'ity fiadiana tompondaka maneratany andeha fahatelo amby roapolo a, zay taterahana Mexika, Canada ary any Amerika ity manomboka indraiky ambin'ny folo ny volana jiona hoa vision.

Efa saika mamonjy ny any ampirana sy ny site misy azy avokoa moa zany leo ekipa pirenena araky ny izay nambara teo dia miatrika ny fanomanana mazava loatra, miatrika ihany koa an'izay hiasika ihany koa an'izay fiadiana tompon-daka maneran-tany izay hoan'ny équipe de la Kirtina ny Coupe du Monde izay anomboka araka ny nambarantsika teo ny araky mbiny folo ny volana izao. Ny andro voalohany efa nambara teo ny en juin zay inona ny mboan'ny lalao zany andraky mbiny folo ny volana io a. Misy ihany koa moa zany ny tsara ho fantatra sy ny tsara-patsivina ao anatiny dia mety misy ho atsitikitsika fohifohiny ihany moa zany iza no milalao aiza sy manao hoana ao anatin'ny ty fifaninanana ity. Izany a ny ataontsika hoe isan'ny leo ekipa pirenena moa zany zay ao anatin'ny ekipa pirenena vao resahany etoa manana ny atotanisany sy ny effectifany ihany koa zany ireo ekipa voalaza teo ireo a. Atezaka fotsiny tsika ohatra ny ireo ao anatin'ny club zay milalao a, ao anatin'ny club zay ny vinsy ny ekipa pirenena ilalaovany.

0: Ao anatin'ny ekipam-pirenena mandray anjara amin'ny Coupe du Monde moa misy ekipam-pirenena zay mandahatra mpilalao enina amby roapolo amin'ny ankapobeny, misy ajereka ny ohatra ny an'ny Paraguay zao tsika, ohatra ny an'ny Paraguay zao zay ny atao manomasoko eto aloha de vakiko aloha satria mihazakazaka be ny fotoana sy ny lera. Misy gardien de but anakitelony azy de Vodilarana valo, sivy ny milieu terrain ary enina ny attaquant, dia misy milalao any any amin'ny ekipan'ny Dema Moscou ny Vodilarana, misy an'ny Juan José Caceres, misy milalao amin'ny Atletico Mineiro Leonardo Alonso, misy milalao ihany koa capitaine d'équipe ny Palmeiras any Brésil. Ny milieu terrain anzareo paraguayana misy milalao amin'ny ekipan'ny Breton of Albion, misy an'ny Diego Gomez, neny ny atakany ihany koa misy milalao any amin'ny ekipan'ny Independente Rivadiava any amzareo zany Alexa Ardeche. Ny mpilalao atakany Paraguay ihany koa misy an'ny Gabriel Avalos amin'ny Independiente, misy ihany koa ny Isidro Pita amin'ny Red Bull, ny milalao ny mpanazatra moa Gustavo Alvaro. Io aloha ny ambanimasoko fa mety afaka hiampitantsika ihany ny effectif hafa manaraka, ohatra amin'ny resaka ny ekipa frantsay tsika ohatra zay manana ny effectif any ihany koa, mampafantara ny effectif any ihany koa ao anatin'izay fiadina ny tompon-daka maneran-tany hoan'ny baolina kitra izao dia tsidikitsika miandalana moa zany arak'izay filarany eto ambanimaso aloha mba tsy afaka miazakazaka be fa ny lera miazakazaka fa tsika tsy afaka mikoropaka fa manjalasa diso ny zavatra resantsika eto raha toa ka misy fahadisoana fanononana ny ekipa frantsay ary daoary misy manoratra ka ty hoe omeo daholo a tsy vitatsika le mena daholo ny mpiantatokazo a misy an'ny ho an'ny Frantsa misy an'ny Brice Samba mpiantatokazon'ny Rennes, misy an'ny Mike Maignan mpiantatokazon'ny Milan AC, misy an'ny itiny gardien de but Natsuna andeha tout de descend anatevina zany satria misy ny blessé ny sasany a, de misy ihany koa ny somary ny latsaka zany performance ny club Lens i Robin Risser. Ny Vodilarana misy an'ny Malo Gusto amin'ny Chelsea, Lucadine amin'ny Aston Villa, misy an'ny Dayome Upamecano amin'ny Bayern Munich, Jules Koundé amin'ny Barcelona, Ibrahim Konaté amin'ny Liverpool, William Saliba amin'ny Arsenal, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Bralamo reo fandray milalao amin'ny Al Hilal, andray milalao amin'ny PSG, Maxence Lacroix amin'ny Crystal Palace. Ny milieu terrain misy an'ny Manu Koné amin'ny Roma, misy an'ny Orléans Tchouaméni amin'ny Real Madrid, N'Golo Kanté amin'ny Fenerbahçe, Adrien Rabiot amin'ny Milan, Warren Zaïre-Emery amin'ny Paris Saint-Germain, milalao amin'ny Manchester City, Rayan Shaqiri, Rian Cherki zavady, misy an'ny Akliouche amin'ny Monaco, ny attaquant misy an'ny Ousmane Dembélé amin'ny Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé amin'ny Real Madrid, Marcus Thuram amin'ny Inter Milan, Bayern Munich i Mikel Olysee, Bradley Barcola amin'ny Paris Saint-Germain, Désiré Doué amin'ny Paris Saint-Germain ary Jean-Philippe Mateta amin'ny Crystal Palace. Ny manaraka tononiko eto angamany a zay samy manangatanana daholo hoe alevazar de Brésil zay isan'ny andrasan'ny betsaka satria retiko zany tsy miraty mihitsy a tao anatin'izay participation rehetra zay nataon'izay. Alison gardien de but misy a milamilao amin'ny Liverpool, misy an'ny Everton amin'ny mpilalao amin'ny Grêmio, mpiantatokazon'ny Fenerbahçe i Ederson, ny Vodilarana misy an'ny Wesley amin'ny Vodilarany Roma, misy an'ny Gabriel Magalhaes amin'ny Arsenal, Marquinhos Vodilarany Paris Saint-Germain, misy an'ny Alex Sandro amin'ny Flamengo, Danilo Luiz mbola Flamengo ihany, Bremer amin'ny Juventus, Leo Parera amin'ny Flamengo, Douglas Santos amin'ny Zenit Saint-Pétersbourg, Rafael Libanez amin'ny Al Hilal. Ny milieu terrain misy an'ny Casemiro, milieu terrain ny Manchester United, Bruno Guimarães amin'ny Newcastle United, Fabinho amin'ny Al Ittihad, Danilo Santos amin'ny Botafogo, Lucas Paqueta amin'ny Flamengo. Ny attaquant zay maro de maro tokoa izy reto ato a, misy Sivy Mbrala izy ato, misy an'ny Vinicius Junior amin'ny Real Madrid, Matheus Cunha amin'ny Manchester United, Neymar amin'ny Santos, Rafinha amin'ny Barcelone, Enrique amin'ny Lyon, Luis Enrique Luis Enrique, fa tsy Luis Enrique, amin'ny Zenit San Petersburg, Gabriel Martinelli amin'ny Arsenal, Igor Thiago amin'ny Brentford, ary Ryan amin'ny Bournemouth. Zay ny an'ny Brésil, dia hiampita amin'ny ekipa goavana anankiray tsika, mitsatoka ekipa anankiray tsika, maka ny Portugal aloha, dia makao amin'ny Allemagne rehefa avy eo. Ny effectif ho an'ny Portugal, hoan'ny Portugal moa zany a, zay effectif officiel tamin'ny faran'ny volana mai izy tia, Diogo Costa, gardien de but Porto, misy an'i Jorge Sa amin'ny Wolverhampton Wanderers, Rui Silva gardien de but Sporting, Nelson Semedo amin'ny Fenerbahce, Ruben Dias Manchester City, Thomas Araujo amin'ny Benfica, Diogo Dalot amin'ny Manchester United, Renato Veiga amin'ny Villarreal, Contrayo Inacio amin'ny Sporting, Joao Cancelo amin'ny Barcelona, Samuel Costa amin'ny Mallorca, Nino Mendes amin'ny Paris Saint-Germain. Ny milieu terrain misy ny Matheus Nunes Manchester City, Bruno Fernandes Manchester United, misy ny Bernardo Silva Manchester City, Yao Neves amin'ny Paris Saint-Germain, ary misy ny Ruben Neves amin'ny Al Hilal, Vitinha amin'ny Paris Saint-Germain. Ny attaquant misy ny Cristiano Ronaldo amin'ny Al Nassr, Gonçalo Ramos amin'ny Paris Saint-Germain, João Félix amin'ny Al Nassr, Francisco Tinchau amin'ny Sporting, Rafael Leao amin'ny Milan AC, Pedro Neto amin'ny Chelsea, Gonçalo Guedes amin'ny Real Sociedad, ary Francisco Cancelo amin'ny Juventus. Roberto Martinez no mpanazatra. De sobedy anjareo masafta fa omentsika ihany a, omentsika mihintsy ny anjareo Allemand zany a, misy gardien de but telo a, defenseur valo a, milieu de terrain raiky amby folo a, attaquant efatra izy zay. Ny gardien de but misy any mbola ao Emmanuel Neuer ny fa efapolo taona ara, de misy an'ny Emmanuel Neuer gardien de but Bayern Munich efapolo taona, Olivier Baumann gardien de but Fenema enina amby telopolo taona, Alexander Nobel 29 ans gardien de but Stuttgart. Niveau de larana misy an'ny Antonio Rudiger amin'ny Real Madrid, Valdelmar Antona amin'ny Borussia Dortmund, Jonathan Ta vodilarany Bayern Munich, Joshua Kimmich amin'ny Bayern Munich, Nico Stottenbeck amin'ny Borussia Dortmund, Nathanael Brown amin'ny Eintracht Frankfurt, David Raum amin'ny Leipzig, Malik Diaw amin'ny Newcastle United. Ny milieu terrain misy an'ny Alexander Pavlovich amin'ny Bayern Munich, Leon Goretzka amin'ny Bayern Munich, Jamie Lawelin amin'ny Stuttgart, Jamal Musiala amin'ny Bayern Munich, Pascal Krop amin'ny Brighton of Albion, Angelo Stiller amin'ny Stuttgart, Florian Wirtz amin'ny Liverpool, Leroy Sané amin'ny Galatasaray, Nandiem Amiri amin'ny Mainz, Félix Mensah amin'ny Borussia Dortmund, Lennart Karl amin'ny Bayern Munich. Izany ny attaquant misy an'ny Kai Havertz amin'ny Arsenal, misy an'ny Nick Holtelmand amin'ny Newcastle United, Maximilian Bayer amin'ny Borussia Dortmund, ary Denis Undava amin'ny Stuttgart. Andriamatoa Julian Nagelsmann moa no mpanazatra ny ekipan'ny ekipenena Allemande.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra tany Totosa andra samy.
0: Ny ekipenena anglisy no prezententsika mialohan'ny faraparany, satria efa manativadiva ny fotoana, mbola manany amin'ny folo minitra eo tsika. Ny gardien de but misy anakitelo ny an'ny Angletera, misy an'ny Jordan Pickford gardien de but ny Everton, Dean Henderson ny Crystal Palace 25 taona, James Trafford amin'ny quartier de but Manchester City izany. Ny défenseur misy ny Ezri Konsa amin'ny Aston Villa, Nico Rill amin'ny Manchester City, John Stones amin'ny Manchester City, Mark Gay amin'ny Manchester City, Tina Lavramento amin'ny Newcastle United, Dan Burn amin'ny Newcastle United, Rich James amin'ny Chelsea, Jade Spence amin'ny Tottenham Hotspur, Jarella Kwanzaa amin'ny Bayer Leverkusen. Ny milieu de terrain misy an'i Declan Rice amin'ny Arsenal, Elliot Anderson amin'ny Nottingham Forest, Jude Bellingham amin'ny Real Madrid, Jordan Henderson amin'ny Lalon Brentford, ny ekipa ny mpilalaon'ny Manchester United ihany koa voantso i Kobe Mainoo, Morgan Rogers amin'ny Aston Villa, Eberechi Eze attaquant Arsenal 27 taona. Ny attaquant ho an'ny ekipa ny Angletera misy an'i Bukayo Saka amin'ny Arsenal, Harry Kane 23 taona amin'ny Bayern Munich, Marcus Rashford amin'ny Barcelona, Anthony Gordon amin'ny Newcastle, Oli Watkins amin'ny Aston Villa, Noni Modueke amin'ny Arsenal ary Ivan Toney attaquant an'i Al Ahly. Thomas Tuchel moa no manazatra ity ekipa Allemande hiatrika ny Coupe du Monde ity izany. Ny mamarana antsika azy angamba mba tsy hiangatra antsika sy tsika mpilala antsika ekipam-pirenena afrikana anakiroa anakatonantsika ny fandarana premier mi-temps androany alina.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy iraisampirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andrasamy.
0: Tsy nasiana safidy fa nyraisina fotsiny ohatran'izao an, Côte d'Ivoire no atolotrantsika de Maroc rehefa avy eo an. Reo solitaina afrikana moa misy folo fa izy roa reto zany nalaina ny antony kely ny fotoana antsika. Côte d'Ivoire misy gardien de but telo an, misy mi défenseur valo, milieu de terrain un, attaquant sivy. Ny gardien de but telo an misy ny Aya Fofana mpiantatokazo any Turkia, ny Shakur Respor, misy an'i Mohamed Kone amin'ny Charleroi ary Albin Lafont gardien de but an'i Panathinaikos. Ny vodilarana misy an'i Ousmane Diomande amin'ny Sporting, misy an'i Ghislain Konan amin'ny Gil Vicente, Wilfred Tsongo amin'ny Galatasaray, Odilon Kosonou amin'ny Atalanta, Christopher Operi amin'ny Istanbul Başakşehir, Gela Doué amin'ny Strasbourg, Emmanuel Agdabou amin'ny Besiktas, Ivan Ndikcha amin'ny Roma. Ny milieu de terrain misy an'i Jean-Michel Seri amin'ny Maribor, misy an'i Seko Fofana amin'ny Porto, Franck Kessié amin'ny Al Ahly, Ibrahim Sangaré amin'ny Nottingham Forest, Parfait Gagoun amin'ny Charleroi, Christa Inao Olay amin'ny Transport, ny attaquant Transosport azafady. Ny attaquant misy an'i Andrew Anbony amin'ny Inter Milan, Simon Adigra Monaco, Yann Diomande amin'ny Leipzig, Eiwai amin'ny Nice, Omar Diakite amin'ny Celtic Bruges, Amad Diallo Manchester United, Nicolas Pepe amin'ny Villarreal, Evan Guessant amin'ny Crystal Palace ary Bajoumana Touré amin'ny TGFNM. Emers Faye no mpanazatra anty ekipa ivoiriana ity izany. Araka nambara teo an, mamarana azy tsika amina ekipa afrikana anakiray de natao akitsatoka fotsiny moa zany izy fa tsy de tena hoe fanahoana, de tsy natsitsika fanahoana fa tena zay fotsiny izy an. De Maroka no tsika manakatina azy, solitaina afrikana roa moa araka ny safidy teo, telo ny gardien de but any Maroka, misy vodilarana sivy, sivy milieu de terrain ary dimy ny attaquant. Ny gardien de but any Maroka misy an'i Yassine Bounou 35 ans mandalo amin'ny Al Hilal, Mounir Mohamedi 37 ans mandalo amin'ny RS Berkane ary Ahmed Reda Tangnouiti milalao amin'ny AS FAR ny Maroc. Ny vodilaharana zay sady capitaine d'équipe Ashraf Hakimi Paris Saint-Germain, Nusar Mazraoui Manchester United.

Raha ny tena izy de tsy misy fantahina apetraka sy ovaliana atao anatin'ny fandarana, nefa moa misy mandefa message raikitra ny TV Sofia, igny zany tsisy olana vava tapaka ny herinaratra tompoko de raikitra le izy teo a, tsisy idiran'ny premier mety angamba ny message anakiray iny, ny ato misy message makasika coupe du monde, angamba novakiko fa tsy mamaky an'le message makasika an'le tele efa niverina, satria ny tele efa niverina angamba tsy miverina mihintsony tsika. Salam permanentan misy tsipika vaovao ve na amty coupe du monde 2026 tsy teolo ihany no ampiasaina. Ny reglement moa zany mampiasa ny vara isika, de hoany koa ny anakiray ataontsika ny anatina reglement ny vara, raha ohatra ka tany aloha tany tsy nampiasa ny vara tsika ny alay video, zay fanapaha-kevitry ny mpitsara moa zany ny tena manapa-kevitra farany amin'iny a, fanazana jany ara reo angamany tsy de misy hoe inona ny salama bonne nuit hony a de ya mba Julien Popoka mba meo a ny iany tsy fromme mitao angamany iny e zay ngama ny farany hoandraizy mitady ny calendrier a, de efa misy miara-miasa amy premier mitao eo ambany gradin ao jour service moa zany ny anaran'le izy, fa mbola zay mino fa mbola zay ny anaran'io toerana fanaovana photocopie ambany gradin io, de afaka manao photocopie ao anareo ary azato ny photocopie a page anakiray zay misy ny coupe du monde, mametaka lera fotsiny nareo satria somary kelikely ny soratra, fa afaka manatinao nareo na mandalo amin'ny jour service a eo ambany gradin eo zany aloha miara-miasa amy premier mitan de alana tsiny betsaka, fa eo zany miara-miasa premier mitan afaka manao photocopie ao nareo a raha ohatra ka maniry anana an'izay a calendrier ny coupe du monde izay. Zay ny mamarana ny fandarantsika androany a, manomboka amin'ny raika ambin'ny folo ny volana jiony zao ka hatramin'ny 5 jolay a ny coupe du monde atao any amin'ny Mexika, Canada ary Etats-Unis. Mandra-piona tompoko.

fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy

0: Veny ary manondra ny fiarabana tompoko fa tafiaraka aminao ndray amin'ity alina ny alatsinainy fa valin'ny vonina jiona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity a. Tolora ny fiarabana ny mpiandretra rehetra nizanaizanaiza tafiaraka aminay amin'ity alina ity a, makasitraka anao misafidy ny RTV Sofia amin'izao alala izao ary makasitraka andro namana mpanaitana antsika izay efa ny fanaitana teto hatramin'ny maraina moa izany nanaitana antsika nanomeny sosiny tsara ny nafinahitra teto a hatramin'izao alina izao. Dia taksa no namanao amin'ity alina ity a noho izay fiarahana izay akasitranareo namana izay efa nifandeha mitoerana teto hatramin'iny atoandro iny a. Nao ny mpakafy ny fahita lavitra sofiana amin'ny eto amin'ny onjam-peo a dia kasitrana avokoa amin'izao alala izao tafiaraka amiko a amin'ny fandaharam-potoana ao amin'ny fahita lavitra ao dia manaraka roana tsara filma isan-karazany tika amin'ity alina ity atao rinany vaovao resam-pirenena teo iny dia efa mandeha ny orona tsara voalohany rahantsika amin'izao alina izao a. Atao anatin'ny fandaharana irahanao amiko ny fandaharana mozika milamindama mitondra lefitra anankiray ihany koa tsika safidina amin'ity alina ity ho resahana dia andao tonoko anao aloha ny laharantsika dia ny 34 10 565 63 ho ny iasy a 034 10 565 63 eo ihany koa ny airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 any oranza ndray teny 032 03 987 61 tsy maninona afaka mandatra irasy mozika milamindamo ao ianao a misy loha hevitra anankiray ihany koa roso avy eo isaorantsika ilay tompo ambony ao a na mery sy tanjaka fahasalamana ho andrehetra tafiaraka tsika atao anatin'ny fandarana tolorantsika mozika fiderana anankiray aloha ho any rehetra ihany koa satarantsika zay afandarantsika zay amin'ity alinalinay ity a efa vonataonareo mandatra hira sy mozika amin'ny sms fantazako a hoalatra ny mozika anao vakina ny afatra hoampidirina tsoanjo anatin'ny antso mifantana sinsisa ihany koa iaraka amin'ny kesia vetivetitsika aloha tompo zay no teny ty mozika fiderana ty
1: sans toi FM.

0: 103 FM.
1: Inery ho anatin'izany mozika izany mitsy no angalantsika ny lohevitra fampizarana amin'ny ity alina ity andraisanao anjara ny fanohan-kevitra amin'ny SMS sady mandatra iresaka mozika ihany koa resaka fitadiavana vola sy ny sisa ny asa raha anao manokana inona ny antony tena anisany atao hoe mandisika anao amin'ny atao hoe fitadiavana andeha hiasa hitady vola sy ny sisa inona ny antony tena mandisika anao a hoe ndeha hiasa hitady vola sy ny sisa raha miresaka an'izay atao hoe fitadiavana izay isika fomifoa maraina de ao an-tsainao ao hoe andeha hitady hiasa hitady vola sy ny sisa mba ho an'iza inona ny antony manokana kay mety samy manana ny antony ao a mety tsy hitovyny rehetra ndao mba hoenao nandray ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpiaino ary a amin'ny 34 10 565 63 ao na ihany koa ny 0 33 13 861 70 sy ny 0 32 03 987 61. Samy manana ny programma ny rehetrarehetra samy manana ny nofinofony ihany koa ny tanjo ny fandriny a ho any resaka fitadiavana tena ny lofosako a ny anarako a de rehefa avy eo amin'izay mahita asa miasa sy ny sisa de ny hoe izao ny antony ikaramana hitadiavana vola daoary any amin'ny fola rasa sasany any tonga de nomoko antsika ho anatin'izay resatrezaka izay sady mamaky ny afatra avy any aminareo taksa
0: 103 FM
2: Radio Sofia.

0: Andao resahantsika vetivety mikasika an'izay lohahevitra izay anarana dia ny 34 10 565 63 izay ihany koa ny 033 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 afaka maneho hevitra anao sady mandahatra eto sy mozika milamindama amin'ity alina ity miaraka amin'ny taxa. Raha miresaka ny asan'ny fitadiavana sy ny sisitsika, inona ka ny antony tena hoe maniraka anao a mahatonga anao liana mihitsy hoe andao hianatra mihitsy de avy eo a miasa sy ny sisa, o ny resaka fitadiavana inona ny tena maniraka anao amin'ny resaka hoe andao hitady vola de atao inona lizy avy eo, inona ny tanjona anao, hoentina makaiza, anaovana inona, samy manana ny ambiansy mihitsy ny rehetrarehetra. Sendra tafaraka taminamana olona anankiray maromaro ianao a, de mety mba fa nisy ady hevitra resaka an'izay atao hoe fitadiavana sy resaka vola zay, inona ny zavatra voarainao a tena anatin'ny eritreritranao hoe atao inona maro izy ty, iasa de atao inona, inona ny tanjananao, programanao rehefa avy eo. Misy fangatahana iresy mozika tsotra ohatra afatra talohan'izay andao vakeko a de avy eo a vakeko ihany koa makasika andoha hevitra. Bonsoir Sofia Radio a, gomo avy ty Ambalafary a, anao kopatanina kely ho anareo ao a, de malatsao manirany vazon'ny kikily hoe risiky iny a, de rimika kafiry a, ary mazeste forever iny a, de lerany izy telo mitondra ny loteny hoe nombaroana iny koa e, de atotra ho anasy izay makafi azy rehetra. Gomo avao a ampianirany sizara miavaka ditadilovy le hoe zolo le mihetsiketsika iny mivaramena teny loteny iny a, de penany sizara sileonila sy elijo le hoe vera raiky sisa ary elijo mamy a, fa tena tiako be reo mozika reo a, mandahatra maro mihitsy namantsika topiana west life my love lori sy besoin de l'amour a sy dajo fiaramiasa miaraka amin'ny tesia i love you ary iny a, i love you ary lafinina sy zaho le hoe tia ma meilleur alahatra ihany koa iny a, de pina brino masa zay lefanao ao e, de makasitraka de mirary alina mafinahitra ho atsika rehetrarehetra, tena mazoto mandahatra hira mihitsy ianao alefatsika e. Tonga soa ihany koa ny 34 mefara 65 salimba mangataka irany irany iza hoe je ne peux pas t'oublier iny a ny fonio, de merci ary a mba mampianahirany lay tokako any rebika ihany koa makasitraka anao ny avaizany tafiaraka aminay mofo mba teneny kely ihany hoe iza de avaizany tafiaraka aminay ary. Tanao fito mefara 43, bonsoir Sofia, je demande qu'on ne soit pas de new made in a le Aaron Smith de le wana misy io iny a, za tsika lahatra ihany koa pour Hube de Said utsizya merci. Trente-trois mefara 48, bonsoir taxa mba de fasirany zanao le fonako iny a, de ampianan-jakatiana le hafanana de ayama amrary soa madame liva avezinareo zany mafatanao madame liva, madame liva ihany misaotro akasitrako alahatra ny mozikary. Salimba mangatakirany celidion sa hoe mozikany don williams iray azafady de misaotra melo ndao ary favaky ny afatra ho alahatra eo ny mozikanao. Tonga soa sisy fanomiarovanao taxa, tonga soa indray ianao a, sisy ihany mba mangataka fampiaraha-peo any Sany Antoine sy Dolly Parton a, izantsika ireo soa le Côte of Manicolos, atotra ho an'ny mamany mi ao Ambodirano ao a, sy ny mpakafiny onjapeo rehetra ihany koa indrindra fa nympanentana mamaky ny afatra de merci VDP. Sisy ihany a vetitanda ny hoevitra makasika andreo hevitra ny antony tadiavana vola ny tanjoko aminazy ohatra izy a, amin'izao fotoana efa hatramin'izay de sarotra ny fa ndase sarotra ny fiampiainana zany hoe ka mila satra ny fiampiaina ohatsy izy a, ary lanja miakatra ihany koa tsy mahavaaolona raha tsisy ny vola, karama ray volana herinany de lany a, aleo mikarama mba hazahoana vola, tsy te hangatatavy tsy te hangatatavy amin'ny mamana, mizokona, amin'ny dada, mikarama fa tsy teza karama aho a te hizaka tena, ati te hakando amni, hangata kalava utizia. Nkarama yan kumba sa huna fula, hanalana nyula na ndinda fa, nfiena na tafanandwa, saitena yitu tian reheta tia ilana fula. Marn zani. Ste hakando amnul, ste hangata k, senyantun. Di mati sakati na yan kuise, di alyong karam, mila fula, mtad fula. Bonsoir tax, makasika ndoa efitra, ilaina ny vola, ny avy teo motrano ihany a, mba ho an'ny adito tsizy a, ny sakafo, ny fitafiana ilana vola avokoa zany. Marina zany mafofe zavatra vetabetsa ny savasana zany a, dia mandefa sonjakatena izay lefanao tax a, mba ho an'ny adito, ny sakafo, ny fitafiana sinsisy. Rehefa miteny hoe adito izay tena maro be mihitsy, mila vola ianao na tianao na tsy tianao, tsy vita ny petraka fotsiny eto ambony tany eto fa tena hoe mila vola. Tonga dia ndresako mihitsy ny SMS anareo ato a, makasika an'izay vola ny fitadiavana sinsisy izay a, rehefa hoe manomboka mihelehibe ny olona ohatra hoe 80 taona makany misy ara na hoe mbola mianatra ampitaona sinsisy ihany koa, dia efa miezaka sady mitady vola mianatra. Misy ny afaka manao an'izay, dia misy moa izany mety hoe rehefa hoe mianatra izy dia mianatra, fa ny vola tena hoe ozatry ny fiainan'izy io a, mari ny samy manany ilany azy ny ampiasany anazy. Misy ny sasany dia hoe mahazo vola dia laniany anaovana rendrarendra fotsiny, tena hoe asoandroany dia laniana androany plaisir sy ny sisa. Misy indray ny tena hoe manao avy manokana mihitsy, tena manao tahiry manangona mihitsy a, ohatra hoe anamboarana trano onle namantsika anakiray teo zao ny teny mihitsy izy ny afinamboa trano teo hoe anaovana adidy. Maro be izany a, ohatra fotsiny ho an'ny fitsinjovana, ny fikarakarana, ny vady aman-janaka sy ny sisa, adidy zany. Ny atao hoe fandraisana andraikitra ny anivon'ny fiarahamonina eto Madagasikara amin'ny firenena misy anao na aiza na aiza, dia mila mandray andraikitra ianao a amin'ny fiainana, satria hipetraka fotsiny amin'izao na hoe renireny fotsiny amin'izao a, satria na ny tany hipetrahana, ny toerana andehanana, indraindray ny jereny maso koa raha mbola andoavam-bola, zany hoe voafehiny ilay resaka adidy teo mihitsiny, hoe noho ny adidinao a izay miandry anao a, dia mila vola ianao. Mazava ho azy a, mila mandeha miasa ianao, voabaiko mihitsy ianao, ary tsy de nisy tena hoe iza ny tena baiko anao, fa ianao mihitsy ny baiko ny tenanao a hoe da ho hitady vola, satria mila misakafo, mila mitafy, mandoa hofantrano, mandoa ekolazy ny mpianatra, na atao hoe mbola tsy anatin'izay parti izay mety hoe mitady vola mba ho an'ny fianaranao, ho an'ny proze anao, ho an'ny tetikasanao, ho an'ny hoavinao, ho an'ny taranakanao, dia efa tsinjovina zaty a, zany hoe ilaina ny vola amin'ny zavatra rehetrarehetra, na ny jereny maso na ny ainy sofina mbola andoavam-bola. Tsy maintsy voatery ianao a, na dia tsy misy olo mamorose ianao fa ny tenanao mihitsy a, dia efa manery ianao a hanao an'izay resaka hoe fitadiavam-bola izay, andeha hitady, hitsakaraka, hiketriketrika indray, hitady izay mahasoa noho ny rahapitso, noho ny androany ary dia efa andoavam-bola. Noho ianao miteny dia efa mandoa vola, satria mety reraka ianao rehefa avy miteny, zany hoe mila tohana ianao, ny ara-pahasalamana, mila rezima kely mihitsy, mila miasa, mila manam-bola ianao vao afaka manao an'izay. Ny didy ny anivon'ny fiarahamonina eny, anivon'ny fianakaviana sy ny sisa, ilana vola avokoa zany rehetrarehetra zany. Mivoaka ny trano ianao vao tsy manam-bola zany dia hafahafa eny an-dalana eny, tena mba misaka paosy tena hoe vidy e, tsisy ninina, hafahafa rehefa hoe mba misy vola ao anaty paosy ao izay, tena hoe hafa kely ianao mba misy vola ao e, na dia hoe kely ary, masomary mampilama ny saina, zany hoe nisy natao hoe karamana ihany koa zany mba milama ny saina anao e, mba manam-bola. Mety zay ny sasany hitadiavana ny karamana sy ny sisa, amin'izay mba manam-bola e, manam-bola dia atao inona amin'izay izy avy eo, atao inona kay. Maro dia maro ny zavatra ilana vola, ary tsy maintsy noho ny fisianao, nisy anao dia manana didy ianao ho an'ny tenanao manokana, dia avy eo no manodidina anao a mila miasa, mila mitady vola tsika ry zareo a.
1: 103 FM.
0: Indraindray ianao a manontany tena mihitsy hoe fa maninona ary mba mitady ihany koa za fa ohatra ny tsy mahazo, mahazy ihany fa kely, ny ansasany to be da be zany, fa dia naninona loatra e, mba samy mitady samy miezaka ihany. Afa, zay le hoe mandeha any dia mbola malaina, zakivy raha mbola hoe eo foana ianao afaka manao izay asa fitadiavan'izay a, ohatra hoe mbola mahiratra tsara ny maso, ny sofina maheno, ny vatana afaka mihetsika tsara aby, mandratsambatana sy ny sisa, manaova foana, mitadiava foana satria rehefa tsy azo androany ho azo rapitso eo e. Tratra eo foana io, kodiaran-tsarety ny fiainana, tsy midiky izany hoe ny ambony dia tsy maintsy eo ambany ohatra ny ahoana fa efa manao ny tsara ianao dia eo foana ianao ambony eo foana ka. Fa rehefa tsy mety koa ny ataonao a, dia tena mety ho izay marina izy io, ny ambony lasa ao ambany. Iny akory indraindray tsy de hoe tena hoe fampitahorana sy ny sisa fa misy zavatra tsoahana kely a mba tena ho ampitahina ihany koa iny a, ho ampitahina anankiray kodiaran-tsarety ny fiainana, mivadibadika izy io. Zany hoe tsy voatery hoe de tena hivadika ohatra ny ahoana ianao rehefa mba hitanao hoe efa mba stable tsara e, fa miezaka ianao mitazona izay plasy misy anao izay a, de mety hoe tsy de hivadika ohatra ny ahoana ianao, na de misy aza ny miezaka mety hoe lasa alohanao kely izy a, fa miezaka foana ianao, fa tsy hoe efa ambony ianao de de aleo tsy tadintsony fa tsy maintsy lasa ao ambany igny e. Tandesa de misy mandray indisy arabaky teny fa atazominao foana hoe ianao nefa nitady de miezaka de mila mitady foana ianao, miezaka foana ianao a, de indraindray a any andro any volana any taona elaela any a mety ho gaga ianao fa hoay tena lasa ihany izy ty kay, isaoran'Andriamanitra, amen. Lasa foana io, mamaly vavaka ihany koa izy a, de akilina aminazy ihany koa izy resaka asa tao zay ny fitadiavana zay, satria tsika olombelona tsy ary voafehiny zavatra rehetrarehetra ny ao anatin'ny sainatsika ao indraindray a, mety tsy anatin'ny sainany ao ambony ao, fa aperatsika amin'ny resaka fitadiavana sy ny sisa ihany koa, satria tsy afaka andeha hiasa koa tsika, tsy afaka andeha hitady vola raha tsisy ny hery sy tanjaka ny ara-batana, ny ara-panahy, ny ara-tsaina, mila ilayntsika, angatahntsika aminazy ihany koa zay isan'andro a, mba ahafahantsika manatanteraka ny nofinofontsika amin'ny fitadiavana, mba azahoana vola, mba ahafahana mikarakara ny akohonana, ny adidy, mafana mividy fitafiana, karazana sakafo, laoka matsiro be sy ny sisa, mila vola avokoa zany rehetrarehetra zany zareo. Andeha hitady vola e, tadiavo izy a amin'ny zavatra tsara, zavatra mety a, amin'ny rariny sy amin'ny amin'ny hitsiny a, tsy asiana fanararaotan'olona, tsy asiana fanambakana olona, tsy asiana fametsifetsena fa amin'ny ara-dalàna, amin'ny rariny a, de amin'izay ianao mba alezy tsara, tsisy tebiteby a amin'ny asa sy ny fitadiavana izay ataonao, ataovy amin'ny fahamarinana, ataovy ampitiavana, ampahendrena ihany koa, amin'izay ianao mba alezy tsara e, hoe ty vola ty ngeha azoko avy ary a, dia azoko tamin'ny anina, ara-dalàna tsara, milamina tsara ny fianakaviako a amin'ity asa ataoko ity a, amin'ity vola azoko ity a, fa tsy sanatria izany hoe ny asa ianao a de mampitebiteboka le izy a, de nale fianakavianao manodidina anao a lasa mitebiteby miaraka aminao amin'iny, tandremo ary zany, ataovy ampitiavana, ampamarinana ny asa sy ny fitadiavana, de ho ambininy ianao.

Ye, mbola misy SMS nareo eto izay koa lahatra ny mozika fa mitraka veloma taxi amin'ity alo ty. Mila fanahana, mila taro, mila torimaso, mila mitady vola no hevitra antsika. De rehefa mahazo vola ianao, ina ke ny tena zavatra manosika anao amin'izay. Makasitraka ny mandahatra mozika amin'ity alo ty sady mamaly izay loha hevitra izay a. Me kombiansa mozika mihitsy ireo ianareo a, amin'ny rary alina mahafinaritra, mitady vola ho an'ny tanjana, ho an'ny avy. Ny taranaka ho tsy ny SMS ny sasany ao mankasitraka be da be a. Mirary alina mahafinaritra ho tsika rehetrarehetra, mozika ny ama ny ambadika any a, mirary sono ametrarany veloma, de mirary alina mahafinaritra ho ny mpiainy centre FM rehetrarehetra amin'ity alina ty a. Sansany koa ny mpakafy ny fety lavitra Sofia manaraka ny horonantsary film amin'ny lay be amin'ity alina ty, de eo amin'ny rahapitso maraina ndra tsika tafiaraka veloma tompoko.

0: 三六万六万六万三米金鸡在那发疯牛羊金龙牛顿发烧。
1: Sophie Radio, bonne soirée.

tsy mankatia le olona dia aza forcena. Anao tsy ampianarana fa ny fotsy azo tapitena. Avy amin'ny fitiavaka ireny aby ndray aman-dreny ny fidy fanatotiagna. Hoy zany ankampiara-miasa ny papanao igny ka tokony arahagna zaho re niteraka anao zany tsy alolo baka mafana mba hahitsy njovagna mba tsy angala-parako ny erana.

Fianakaviagna zay le mavoa sy tokony idiragna fiainan-jare roa efa ampitaogna tsara izy io sady efa manan-jo aza be desiny izy amin'ny mpianin-jare vao safidiny lasa simba fangary efa zanaka koa de tsy maintsy anambady any zanaka le kidiba zay le mavoa fagnambaniagna ny tegna betsaka agnatin'ny fiarahamonina zao fo karazan'olo mpagnano an'izany eritrereto fa za tsy hanogny mifagnambany rehefa tantsahony de tsy tokony anagna raha tsara ô zanaka mpamboly agnana anao ka tsy possible azo fiara misy tategna moko ny sasany ka tsy magneky de efa segna de mamorana hoe igny nagnano aferana andramena zay le mavoa tahiry vola samy manaka meritra raita mitsara ivelany disoevitra anao raha tonga de miteny fa veta zay olona misotro ranona pompe tany efa mangeta eta hoe mahantra tokantragno mampiasa antenina zantina bisikileta zay le mavoa tsy matahotra n'izan'iza za besandry za be nisy na magnano faoty fa tsy afaka samborana satria lavadingana karaha ny tarafify maropiavy de misata misy dady amin'ny aragna oeraoera agnarany avagna andesigna iady rovantegna andesigna poera za tsy matahotra rahay mipapako sisy voalahy commissaire ofisina profny nmg tantanko procurera petsak'olo ambony fantatonoka tsy matahotra adversaira zay le mavoa magnanaovanjany anao amin'ny trasiny vererisa mbalakisoa soanao voatsatoka mesy soanao katapaka aloha zay le mavoa talenta io tsy fananana fa sambola amy raha ataony na ioioio nenanjyny efa io generationy ô rapera zany na artiste raha tsy fitondrategna zavakantiny tsy tokony sy masandroko manimbakolotsaigna vao mandeha nipopy abadio tele io fa zany tsy delaigna karaha vao madio tsy sisy maniry amy tany karakaigna zay le mavoa tropikal zany no mampetsaka manalazy rapy zany ary afatiagny firan'olo efa avynysazy bon zao arety avy nenyre de samia mitazogna aminazy niavaka tsara ny foandy artiste fidiragna.

zay le mavoa izy sady mivavaka no magnano afokagna amin'ny fiaignana avy eo divignitra fa hoe andriamanitra io de tsy mba nagnampiny tegnana misy de magnony atsiny fazagna a de raha tsy fagnahy antegna misy problèma nefa izy ka raha tsy mety mitay za tsy afaka zandro papaka nefa zay samy mpiralay za fa mipirinangataka fa tsy mety nivaly vavaka anay zay le mavoa rehefa sendra tsy naombony baka na bpc zakaigna fandriamanitra magnavakoditra magnavaka tare nefa nandritra ny fanadinagna tsy nitovy ny raha nataonare anao tafandrita andragnombiavy izy tafandrita bodika i ka zay le mavoa misy de lany fotoagna magnaramaso akaiky ny fiaignany sasany fantany manomboka amin'ny raha tokony jusqu'a tramin'ny toerany fasany ianao rehefa avy niasany tsambo mandeha amin'ny supermarché sy magasin hitako vidiko stara velondrirany sy karazana mocassin mandany vola amin'ny tsisytiriky ny magnano revy américain nefa ny an'olo ny vidy tany dia magnotany vidina parpin zay le mavoa osy samby amin'ny vola ny fanao mangigna ananjy iny kazety avy ananjy nalaniny nakajigna nokoajy nikodagna an-tegna tompoko aza kitikitigna zao tafiditra ompitaly fa naninona raha fo ataovy mihina fa zay le mavoa magaga rehefa mikontagna ny mpivady dia any papa foagna ny fahadisoagna ninio ny fagnazavagna fa madio foagna i mama na di nabodogna rehefa nisaraka tsy mba mizaka ny maragna sasany aminareny na di avy taminazy ny fahadisoagna fa izy tsy mba niteny tsy velany eritreritra ny papany lesainy zaza domineny adivany amin'ny rainy nefa avakeo asainy tezainy bibeny zay le mavoa fa ny magnomi atsiny hoe raha tsy laoa papa kanefa mama ny fototra nagnano bilofo tamin'olo kafa atetika zany tantara amin'ny sodiny zaza fara tsy maharaka papa foagna nany